0: Летото те чека.
1: Мкеш.
2: Мкеш.
0: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Мкеш.
3: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
5: V-Milk 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: Секогаш до вас по Скопските улици.
6: Маратон Адвертајзинг Груп.

0: Dragi kombogdanci, trgovija so gradežni materijali od prva raka so besplatna isporaka i proizvodstvo na Ela Peleti. Dragi kombogdanci.
1: Fiat Auto, Sega i Bog Evgilija, na ulica Mujinski pad broj 1. Site originalni i zamenski dilovi za site automobili so najpristapni cini. Sve što od autodilovi vi treba, vod Fiat Auto Evgilija. Ne može da go nema. Fiat Auto.
2: Preciznost, kvalitet, doverba, tehnoinženjering štip, nudi, CNC sečenje i vitkanje na lin, elektrostatsko farbanje so najnovata švajcarska tehnologija, GEMA i lasersko sečenje od novata generacija. Cena na lasersko sečenje na lin od 2 mm za samo 30 evra i 3 mm za 35 evra za metar kvadraten. Tehnoinženjering štip.
3: Најочекуваниот шопинг период започнува. Гараж сейл повторно е тука. Овој пат со нови брендови и уште повеќе причини за шопинг. Од 13 до 23 август посетете го Рамстор Мол и сите Рамстор маркети. Подгответе се за паметен шопинг, нови откритија и омилените брендови по уште подобри цени. Не пропуштајте ги најдобрите понуди Гараж сейл само од 13 до 23 август во Рамстор Мол и сите Рамстор маркети.
4: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Бвиница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат!

0: I ova leta frotiziraj se so frotirka. Izbiri go tvoj peškir za na plaža I uživaj vo letota. Koga mislam na peškir, jednostavno mislam na frotirka Delčeva. frotirka.com.mk.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: Секогаш до вас по скопските улици.
4: Маратон Адвертајзинг Груп.
6: Канал 77.
7: Максимум музика.

ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија!

0: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс домот кој го посакуваш со учество од само 10%. Совршено! Унибанка. Твојата банка.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Летниот Black Friday пристигна во сите салони на сете. Red Friday ги носи најжешките цени, дава најмногу можности, поволности, најмногу избор и најголеми попусти и до 60%. Сега само го земаш тоа што го сакаш и го добиваш тоа што ти треба по најниска цена. Само од 11. до 17. август. Не пропуштајте го летниот Black Friday во сите салони на сете.
4: Сетек Red Friday.
5: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово, одмор за душа.
6: Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совест. Те очекува 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.

0: Бизнески пумпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бизнески пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип нуди CNC сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
2: Термосол, сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
3: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкуси и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
5: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.

0: нежна хармония спакувана во шише. Розе од винарија Стоби. Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
1: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
2: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
3: Би сменила се, мојот маж за супер згоден млад дечко, стариот автомобил за нов, буквално се, само за чинител Макс, не. Зачини Макс. Едноставно, незаменливи.
4: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
5: Барате сигурна заработка за вашите пари во Имбанка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
6: Добро утро! Сончево утро во Македонија, прилично топло да не се лажеме. На 23 степени, например, во Штип се будима. 18 сети ги попријатно во Охрид и Скопје моментални 20. 7.00, време е да го почнеме денот со вестите од Златица.
7: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
8: Министерот за транспорт Александар Николовски потврди дека Македонија самостојно го решава проблемот со дозволите за транспортерите. Преку билатерални договори со Швајцарија, Хрватска и Романија се обезбедуваат долгорочни работни визи. Во тек се преговори со Германија, Австрија и Унгарија за олеснување на транзитот на македонските извозници. Клучното постигнување е признавањето на возачите како професионалци од страна на Европската комисија, што овозможува издавање на долгорочни работни визи. Николовски упати апел до превозниците да не подлегнуваат на дезинформации и потврди дека владата активно работи на надминување на бюрократските пречки во Европската унија. Најголемиот дел од дистрибуцијата на учебници за новата учебна година е веќе завршен. Министерката Весна Јаневска најави нова законска рамка со која печатењето е префрлено

0: средствата најдоцна до крајот на декември. 77
1: канал 77 број 1 радио во Македонија.
2: Добро утро, Ангела тука. Додека Христина да се врати од одмор, заедно се будиме од 7 до 10. Е, ја слушам Владица во вести, е, вели пораст на К15 за 1000 динари горе долу. Не менува ли нешто реално? Зашто оди најчесто К15? На што го трошиме? Бимбер 072-6-7-7-7-7. Ај, добро утро!
1: Лето до максимум.
3: Хитови на максимум.
4: Hi, I'm Ray. I'm
1: Канал 77, само хитови.

0: Wow, wow, то остана зад нас. Моментот дека сите бевме обседнати вчера со метеорскиот дожд, посенили. Го гледаш ли? Мене, за жал, не ми се погоди. Како прво беше облачно таму на тој дел кај што требаше наводно, нели, да го гледам. Да, беше после 12 и веќе не можам да издржам, треба некој да зборува рано наутро, нели. Па велам, ако беше срекник да фатиш нешто со фотка, давај на Вибер. Фотодоказ 072-60-77-77 и нормално можеш да се пофелиш со која екипа го гледаш. Дали имаше може би некој романтичен момент?
1: Твојата песна на твоето радио.
0: Моментот кога треба да ја привземеш по програмата на канал 77, да ни бидеш утрински диджеј. Знаеш како било? Да ти тргне денот со твојата омилена песна на радио. Само задолжително, испочитувајќи оние правила кои ги имаме на игра. Воа аудио на Вибер 072-60-77-77. Кажи ми кој си и зошто хитот кој го нарачуваш баш сакаш да го слушнеш и со него да ја разбудиш цела Македонија. Ако бидеш прв кој што ќе го испрати аудиото, нормално твојата песна ќе не буди. 3-4 почнуваме сега.

0: Посветено на сите фини, пријатни луѓе што ќе ги сретнеме денеска. Најсумичио, 15 по 7.
1: Твојата песна
2: на твоето радио.
0: И момент кога цела Македонија можеш да ја разбудиш со твојот умилен хит, ако утрово бидеш најбрзиот кој во аудио на Вибер на 072-60-77-77, ќе ја нарача писната која сака да го бустне вашето четвртачно утро. А ако си најбрз, ти ќе си го слушнеш хитот. Значи 3, 2, 1, времето истекува. Кој ќе биде прв?
1: Утринско шоу. Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од Видео Лотарија Касинос Австрија.
3: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
6: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
7: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
3: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
8: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
9: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15 789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
10: НАН, сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања, наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН, Национална агенција за наплата.
4: Витаминка Времеплов. Во 1978 година, одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот куст на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Утро во имаме гужва на Дојран. Богородица камерава, не ми отвори, не ми отвара. Не можам да кажам што се случува таму, ама можеш ти ако чекаш. Каква е ситуацијава на релација каде возиш? Гужва, застој, радар, контрола. Помогни некому, биди репортер од терен, дојави на Вибер. 072-60-77-77. Среќен пат!

Think. Ова беше музичката желба на нашиот слушател Данијел, кој ја нарача и ја искористи шансата да биде наш музички уредник утринава. Александра Амбрусио се сврши. Дизајнерот Биг Палмер ја запроси во Индонезија, на плажа, во срце со рози. Значи, човекот не оставил ништо на случајност. Таа кажа да. А ја само да кажам дека ангелот на Викторија Секрет доби веренички прстен. The Weekend останува The Weekend. За сите што се навикнавме така да си го викаме, нема да имаме промени, затоа што човеков се примисли. Или имаше некои моменти дека сака да го промени името, ама на концертот во Стокхолм призна дека па малку ја тестирал идејата да стане само Абел, ама не. Не му се допаднало тоа чувство. Искрено срекна сум со неговата одлука. Канал 7.

0: топизба за енергично утринско будење.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен. Обичниот ручек со партнерот ќе се претвори во подолг разговор за некој план што веќе некое време ви се врти низ глава. Денот ти е деветка. Пола пат до работа, ќе ги бараш клучевите од колата, за на крај да сватиш дека ти се во рака. Денот ти е седумка.
1: Близнаци.
2: Ќе го земеш телефонот да провериш само една работа, а половина час подоцна ќе се чудиш како стигна да скролаш до ТикТок. Денот ти е седумка.
1: Рак.
2: Ќе му помогнеш на пријател во нешто надвор од твојата струка, па ќе сватиш дека ти бидува за многу работи. Денот ти е деветка.
1: Лав.
2: Ќе ти светне сијаличката како да го редизинираш просторот во кој живееш, што веднаш ќе те исполни со енергија. Денот ти е деветка.
1: Девица.
2: Колега ќе ти понуди помош и ќе те растерети од обврските. Денот ти е осумка.
1: Вага.
2: Денес ќе јадам здраво. Да, се додека не го почувствуваш мирисот на омилената храна. Тогаш здравите планови ќе ти завршат побрзо од ручекот. Денот ти е осумка.
1: Скорпија.
2: Ќе се разбудиш со желба да спиеш уште 5 минути. Е, а тие 5 минути мистериозно ќе станат половина час. Денот ти е седумка.
1: Стрелец.
2: Денес се е на твоја страна. Ќе успееш да најдеш паркинг токму таму каде што обично немаш никаква шанса. Денот ти е десетка.
1: Јарец.
2: Нечи е чудно однесување, ќе ти алармира дека нешто крие. Интуицијата не те лаже. Денот ти е деветка.
1: Водолија.
2: Ке решиш да готвиш нешто дома, но рецептот ќе го спроведеш само до половина и потоа ќе почнеш да импровизираш. Денот ти е седумка.
1: Риби.
2: Ке го имаш главниот збор во дискусија и нормално. Ке искористиш шансата до последна секунда. Денот ти е осумка.
1: Утринско шоу. Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од Видеолотарија Касинос Австрија.
3: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
4: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
5: Најочекуваниот шопинг период започнува. Гараж сейл повторно е тука. Овој пат со нови брендови и уште повеќе причини за шопинг. Од 13 до 23 август посетете го Рамстор Мол и сите Рамстор маркети. Подгответе се за паметен шопинг, нови откритија и омилените брендови по уште подобри цени. Не пропуштајте ги најдобрите понуди Гараж сейл само од 13 до 23 август во Рамстор Мол и сите Рамстор маркети.
6: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
7: Термосол, сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
8: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
9: Комшија, што е со таа пукнато шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
10: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
11: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда. Екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
2: Нов Vitalia Elements AirPop Chips. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Vitalia Elements AirPop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
0: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава, играј одговорно.
3: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
2: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
3: Ова лето
4: слушай гласно.
3: Одискрив сонце, дожајди сонце.

0: Love Me Not, samo hitovi za utrinsko Feel Good. Ja sam Angela, društvo Dobro Jutro. I padna prvata kazna za napušteni mačenje vo Makedonija. Глобата 500 евра. Ако имаш мачка, информирај се подобро околу ова. А што друго е актуелно денеска во Македонија, слушаме во вести. За 3 минути од Златица.
1: Утринско шоу. Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од Видеолотарија Касинос Австрија.
2: Билата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Билата. Игре за забава. Играј одговорно.
3: Летниот Black Friday пристигна во сите салони на Сетек. Red Friday ги носи најжешките цени, дава најмногу можности, поволности, најмногу избор и најголеми попусти и до 60%. Сега само го земаш тоа што го сакаш и го добиваш тоа што ти треба по најниска цена. Само од 11 до 17 август. Не пропуштајте го летниот Black Friday во сите салони на Сетек.
4: Сетек Red Friday.
0: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
6: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
7: Пасоше.
8: Проверено.
7: Резервација.
8: Проверено.
7: Полнач.
8: Проверено.
7: Рута.
8: Проверено.
7: А горива стави?
9: Проверен. Окта. Програма гаранција. Предвидлива километража, подобри перформанси, почисто согорување. Истражување на Stratum R&D за прецепциите и искуството на потрошувачите со бензинските станици во РСМ. Проверено за секое патување. Окта. Енергија за живот.
10: Открив го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
11: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
12: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
13: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Кафино, топло и ово утро. Некако уште рано на Сабајле почнавме да се препотуваме на 23 степени моментално. Радовиш, 22 Струга, Скопје 22 степени. Нема да имаме 40, ама 37 максимални најавени за денеска, со порен дожд и грмежи на делови од Македонија. Постои на понајава. Време е за вести, да се информираме, да слушнеме што е актуелно утрово.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
14: За издавање апартмани се плаќа данок. УЈП со кампања Фер Туризам започнува со пријавен доход, ки ги подсетува газдите на нивните обврски. Од управата нагласуваат дека казните за непријавување доход се до 250 евра, а може да се добие кривична пријава за затајување данок.
15: Не е цел на управата да ги казни сите. Немаме ни никаква корист од тоа ако сите обврзници се ги казниме за тоа што не пријавиле нешто. Главната цел е подигнување на свеста на граѓаните за почитување на принципот на самоодано чување. Во моментот кога парите ќе пристигнат на сметката на закуподавачот, тогаш настанува врската за пријавување за плаќање данок. Периодов фокус ни е да ги информираме граѓаните дека не само доколку издаваат на домашни лица и на домашен пазар простор дека имаат обврска да пријават и да платат данок. Не значи дека ако издаваат преку странските платформи дека тие пари се ослободени од пријавување и од плаќање данок.
14: Македонија останува на дното во регионот според висината на минималната плата, која изнесува 423 евра. За споредба, Србија најавува зголемување на 650 евра од следната година, додека во Словенија минималецот веќе достигне 1000 евра нето. Во Австралија во теки историскиот попис на населението, кој за прв пат вклучува прашање за сексуалната ориентација и родовиот идентитет. Иако овие прашања се факултативни и наменети за лица над 16 години, учеството во пописот е законска обврска, а казните за одбивање достигнуваат и до 360 долари дневно.
0: Добро утро, Ангела тука. Додека Христина да се врати од одмор, заедно пиеме утринско кафе, слушаме само хитови, а го имам она што дефинитивно не подсетува на лето.

0: Young Thug, Kabila Kabilja. Хавана, баш летно звучи на 8 по 8. Излезе едно ново истражување во кое вели дека за прв пат повеќе момчињата сакаат да стапат во брак отколку девојчињата. Интересно. Иако мислам дека е обратно. Па сега, зошто девојчињата во денешно време не сакаат да стапат во брак? Ми треба само погрешни одговори на Вибер 072-60-77-77. Не знам, мене прво нешто што ми падна на памет како теорија е дека едноставно нити им се пере, нити им се пегла, нити им се готви за двајца.
1: Бидејќи свекрва се добива бесплатно, но не може да се врати нас.
0: Ајде, само погрешни одговори. Зошто девојките во денешно време не сакаат да стапат во брак? Вибер 072-60-77-77. Ајде, чекам.

0: Beyoncé na Budi. Halo. Ова е канал 77. Здраво. Истражување покажа дека за прв пат по години и години, практично од 90-тите, девојчињата не сакаат да стапат во брак, а мажите се тие кои го посакуваат ова. Па прашам за само погрешни одговори. Зошто девојките во денешно време не сакаат да стапат во брак?
1: За да сватат машките еднаш за секогаш дека бракот е заедништво со поделени обврски, вели Александра, но ова спаја некако како во точен.
0: Точен одговор треба да научат, така се прашувам јас како жена. Ја Бокри е добар, вели, затоа што не нашле маш со гаранција 2 години и сериска книжка. Имаме ли уште опции за погрешни одговори? Зошто девојките во денешно време не сакаат да стапат во брака, мажите, да? Вибер 072-60-77-77. Баш очекувам некако забавни одговори, може? Ајде да ве слушнам колку сте креативни.
2: Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од Телеком.
3: Sorry, what is the Wi-Fi password?
4: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
5: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабайт вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
6: Браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Освој со Браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
7: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
8: 45 години. Заедно со вас.
9: Пекабеско.
10: Сакате сите да ве забележат?
11: Градот да ве дознае?
10: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
11: Секогаш до вас по скопските улици.
10: Маратон Адвертайзинг Груп.
12: Ден добра понуда. За доплата или до плажа. Не е битно. Враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Kredisimo. 10 години. Пари на време.
13: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново умилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на јела.
14: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан, лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Се прават гужви, колони на Блаце и на Дојран, иако не е толку алармантна работата како што знае да биде. А имаш ли ти конкретна дојава за тоа што се случува на релација каде возиш во стилот радар, контрола, гужва, застој? Сподели на Вибер 072-60-77-77. Ке помогнеш некому со дојавава. Срекен пат!
3: Лето до максимум.
5: Хитови на максимум.
6: Benson Boone, welcome.
7: What's up, everybody?
6: My name is Benson Boone.
3: Kanal 77.
8: Benson Boone.
9: Samo hitovi.

0: Sorry, I'm here for someone else. Benjamin Bone za утреско Feel Good. И бараме погрешни одговори за резултатот кој што пристигна од истражувањето за тоа дека во денешно време жените помалку сакаат да стапат во брак за разлика од мажите. Прашав зошто на Вибер 072-60-77-77, ама како погрешен одговор.
1: Според Роберта, за да му биде мајка.
0: Ај, Димитри е добар. Вели, бидејќи, мажите зафаќаат многу место во домот кога живееш заедно со нив. Практично, као контра, ако дојде, дека не зафаќаат место. Имаме и нешто од Горан, а?
1: Горан дополни затоа што не им треба Мерцедес.
0: И реално, принц. Окей, истражувањето е тоа, ама рака на срце, мислам дека и треба да се промени ситуацијава. Ви благодарам за коментарите и за креативността која имавте денес.

Florence and the Machine. Samo hitovi. Dobro jutro. Live na radio.kanal 77. Местото кај што можеш да си ја најдеш музичката верзија од тебе. Што ти се слуша во овој момент? Имаш голем, голем, голем избор на плеери, од каде се слушаме, контактираме, имаме вести на секој час, а можеш да бираш и помеѓу нашите нови музички плеери и опции со хитови од 80-тите, 90-тите, денс хит, покрај оние стандардните, за кои што верувам дека веќе си проверил. Radio.kanal77.mk за секоја музичка верзија од тебе.

0: Samo hitovi za utrinsko budenje. Ги слушаме на моментални 24 степени Свети Никола. 23 утринско будење Крушево.
1: Утринско шоу. Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од Телеком.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
3: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробишти, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
4: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
5: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800-301-30. Кога станува збор за сигурност, изборот е важен. Со автоодговорност, домакинско и патничко осигурување, бидете спокојни дома, на пат и зад воланот. Флекс Брукер, сигурноста почнува со нас. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Флекс Кредит и земи пари ни сила Македонија.
6: Парафен. Против болка. 15 минути до акција. Парафен во пакување од 10 филм обложени таблети. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
7: Стилот почува од погледот. Во Макс Оптика ве очекуваат најпосакуваните светски брендови: Ray-Ban, Gucci, Prada, Miu Miu, Saint Laurent, Dita, Cartier, Maybach и многу други. Посетите не во Diamond, Eastgate и Palma Mall, Тетово. Макс Оптика. Next your vision.
8: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15 789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на canal77.mk. Сега, Канал 77, ваш партнер во бизнисот.

0: maestro Lenny Kravitz, Fly Away. И на кој му е сега најдобро ово утро? Нормално на тие што не се на работа, но одмор се. И особено на екипата која што баш во овој момент се спрема за на плажа и тоа за на градиште во Охрид. Sala and the Crown. Значи, екипата од Белград, која е моментално на одморче во Охрид, баш тука во Македонија, на летувањето, се дружи со Канал 77. Ни спратија поздрави, па мислам дека вака треба поздравот да биде возвратен. И тоа со хитот кој што следи. Ајде, екипа, убаво да си поминете во Македонија.
1: Hit the wall. Hit the wall. Samo hitovi.

0: Heaven?
1: I Run.
0: Која да ситуација што прво ти паѓа на памет дека би потрчал кога би го слушнал хитот? А јас сигурно директ под клима, само да не ми е топло денес.
2: Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од Телеком.
3: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
4: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
5: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
6: Играј, забавувај се и остварувај своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
7: Винарија Стуби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лузови насади, од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
8: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
9: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво во лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
10: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
11: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
12: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низ за поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.
13: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Изгор топло и ово утро. А таман помислив некако дека ќе поладно е посвежо, нема грешка. А излегував уште во 6 и ништо на сонце, сватив дека почнувам да се препотувам. А за сега да не правиме муабет дека веќе имаме 25 степени во Кичево, 26 Гевгелија, Скопје се буди на моментални 25 степени. 37 максимални најавени за денеска. Нешто имаме најава за дожд, грмежи. Не дека и претходно не беше најавено некое заладување, ама дали баш од денес или од утре ќе го почувствуваме? Ај, ќе почекаме па ќе сведочиме, нели? Време за вести, време за информации, време е и да слушнеме што е ново и актуелно.
13: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Откако вчера помеѓу Скопјани се прошири информацијата дека е пронајдена бактеријата Ешерихија коли во водата за пиење. Првиот човек на градот Орце Георгиевски е категоричен дека водата е безбедна. Додава дека сите што ширеле паника на социјалните мрежи ќе одговараат.
15: Ние имаме еден од петте најдобри извори во Европа и пиеме како Скопјани една од најчистите и најквалитетните води. И за тоа стојам позади тоа со целиот свој интегритет и морална и кривична одговорност. Така што во однос на ширењето на лажни вести и хистерија сакам да порачам на Скопјани дека се спокојни. Во Скопје водата е безбедна. Да знаат Скопјани дека имаме најдобра вода. Ова е организиран напад за ширење на хистерија, според мене рамно на терористички напад.
14: Агенцијата за храна и ветеринарство ја изрече првата казна за напуштање животни во земјава. Граѓанин од Скопје ќе мора да плати 550 евра затоа што оставил легло мачиња во парк кај трговски центар. Случајот е документиран со видеоснимка од совесен граѓанин. Скопското обвинителство оформи предмет под опрен глас за енормното загадување кај изворите Рашче. Обвинител ќе координира работата на инспекторатите за да се утврди потеклото на депонијата во ова заштитено подрачје. Доколку се најдат докази за кривично дело, ќе следи прогон на сторителите.
0: Здраво, друштво! Го испивме ли првото утринско кафе? Јас сум веќе на второ, ти на кое? Имаме ли утрински рекордер на кафиња стотка? Ај, ако можеш подобро од мене, пријави се на Viber 072 60 77 77.

Но чувствуваш ли ритъмът? Енрике Иглесиас зад нас. 6 по 9. Добро утро! От утре почуваат Богородични да постим от 14 до 27 август, кои планира режим на просветлување, на своевидна диета, не ли? Секој различно си го сваќа постот. Треба да се припреми. А некои припремите ги прават и за продолжениот викенд кој не очекува по повод голема Богородица. Дека паѓа во петок, па сабота, па недела. Значи, ако ги испука деновите од одмор, ова ти е шанса да му ја киднеш некаде како за крај од лето и да шетнеш малку, да опуштиш душ. Подршка со уште хитови за правење на шеточка акција. Се поблиску до викенди со Ариана.

0: Lay low. 12 po 9 со утринско кафе и хитови се будима. Кико од Скопје ме поздравува. Вели се јас за сеја на трето. И са желба, ама стварно да се расна и дека утрово тешко и оди. Ако се усекаш пашкаво, Кики, мислам дека го имам полниот погодок за хит кој ќе на драма, ќе не натера да движиме и побрзо да се расониме. Хугел? Дечково ќе го слушаме на екзит баба од Црнагора, Сиденс, Едишн, Будва и тоа на крајот на месецов. Таму лайф, а тука после се обраќаен сервис. Здраво друштво! Утринско шоу Канал 7-7. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Поддржано од печатница Штампа Хил. Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
2: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
3: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
4: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноември на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TND, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
5: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава, играј одговорно.
6: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
7: Хептен добра понуда. За доплата или до плажа. Не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо, 10 години, пари на време.
8: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
3: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
9: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
0: Радар контрола во овој период од денот можеме да очекуваме ако сме на автопат Катланово кон Велес. Дамјан дојави вака. Дамјан, фала ти за тоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот и сподели. Инаку секој како Дамјан може да ни биде репортер од терен и некому со дојава да помогна да каже што се случува на релација каде вози. Радар, гужва, било што и да го попречува нормалното одвивање во сообраќајот, добро дојде на како информација тука. Среќен пат и удобно возење.
10: На канал 7-7.

на Who Girl, Move to the Sun. Само хитови. И имаме некој кој го кажа она да, имаме нов пар во Celebrity сцената. Кој што како? Ќе ти кажам за 3 минути во Up to Date. Помеѓувреме, Леона Луис, онака смирен ритам во Bleeding Life.

0: само хитови на радио. Од најнови до најголеми. Здраво!
1: Александра, Брусио се сврши.
0: Дизајнерот Биг Палмар ја запроси во Индонезија. На плажа. Во срце со рози. Значи, човекот не оставил ништо на случајност. Таа кажа да. А ја само да кажам дека ангелот на Викторија Секрет доби веренички прстен. The Weeknd останува The Weeknd. Сите што се навикнавме така да си го викаме, нема да имаме промени, затоа што човеков се примисли. Или имаше некои моменти дека сака да го промени името, ама на концертот во Стокхолм призна дека па малку ја тестирал идејата да стане само Абел, ама не. Не му се допаднало тоа чувство. Искрено срекна сум со неговото.

0: Shakira i Rihanna. Beautiful Liar. И само хитови кои утренски не размрдуваат.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен. Обичниот ручек со партнерот ќе се претвори во подолг разговор за некој план што веќе некое време ви се врти ни слава. Денот ти е деветка.
1: Пик.
2: Пола пат до работа, ќе ги бараш клучевите од колата. За накрај да сватиш дека ти се во рака. Денот ти е седумка.
1: Близнаци.
2: Ке го земеш телефонот да провериш само една работа, а половина час подоцна ке се чудиш како стигна да скролаш до ТикТок. Денот ти е седумка.
1: Рак.
2: Ке му помогнеш на пријател во нешто надвор од твојата струка, па ке сватиш дека ти бидува за многу работи. Денот ти е деветка.
1: Лав.
2: Ке ти светне си ја личката како да го редизинираш просторот во кој живееш, што веднаш ке те исполни со енергија. Денот ти е деветка.
1: Девица.
2: Колега ке ти понуди помош и ке те растерети од обврските. Денот ти е осумка.
1: Вага.
2: Денес ке јадам здраво. Да, се додека не го почувствуваш мирисот на омилената храна. Тогаш здравите планови ке ти завршат побрзо од ручекот. Денот ти е осумка.
1: Скорпија.
2: Ке се разбудиш со желба да спиеш уште 5 минути. Е, а тие 5 минути мистериозно ке станат половина час. Денот ти е седумка. Денес се е на твоја страна. Ке успееш да најдеш паркинг токму таму каде што обично немаш никаква шанса. Денот ти е десетка.
1: Јарец.
2: Не ти е чудно однесување, ке ти алармира дека нешто крие. Интуицијата не те лаже. Денот ти е деветка.
1: Водолија.
2: Ке решиш да готвиш нешто дома, но рецептот ке го спроведеш само до половина и потоа ке почнеш да импровизираш. Денот ти е седумка.
1: Риби.
2: Ке го имаш главниот збор во дискусија и нормално, ќе искористиш шансата до последна секунда. Денот ти е осумка.
1: Секој работен ден од 7 до 10. Одржано од печатница Штампа Хил.
3: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
4: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.

0: Сакам флексибилно образование.
1: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
0: Сакам студентски размени и нови искуства.
2: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
3: Сакам да студирам на славјански.
4: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ – образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
5: Нови неделни акции во Дим. Панда туалет хартија 8x1 89 динари. Синска плешка замрзната 1 кг 275 динари. Деликато. Пралине сладолет 450 мл 139. Горско пиво 2 литри 109. Сирење Кравио Алпи 1 кг 325 динари. Открити ги останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
6: Резултати од жусти нел сеньоре.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда. Екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
0: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
2: Градче Авантура Парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура Парк, на само 5 километри од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
3: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.

0: е перфектно.
1: Кул, 3-по-1, боја за мито, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство, основна и завршна боја. Со еден примес, имате трикратно дејство. Кул, 3-по-1. Небена колор.
2: Ова лето.

0: kabaj. Posvetena na site samohrani roditelji. Očan Paulin, Klinger, na kanal 77. На 4 минути сме пред 10, това значи дека нашето утренско будење заставаме во фаза Mission Completed. Се надевам искрено дека беше така. Втора рунда дружба закажувам од 14 часот. А сега време е работното време да го завршите заедно со Ребека и самотитови на канал 77. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ангела Пингула. Продукција Канал 77, 13 август, 26. Чао! Утринско шоу Канал 77. Секој работен ден од 7 до 10. Канал 77. Поддржано од печатница Штампа Хил. Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
1: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
2: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
4: Вемилк, 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
5: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Пи си кафе секој ден и биди награден.
6: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
7: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
9: Здраво.
10: Попријатно утринава.
9: Температурите се исто пониски од она што го имавме вчера наутро. 29 степени измерени во Гевгелија, 22 во Кратово, таму добро се дише. Во Скопје малку повисоки 30 степени. За денес најавен дожд, попладне веројатно, некаде околу 14 часот како што гледам. И максимумот исто е понизок од тоа што ги имавме вчера, 35 степени за денес и се надеваме дека овој дожд баш така ќе ни разлади и ќе го почувствуваме тоа. 10 часот. Време за вести. Новите информации ни ги носи Златица сега.
11: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Дури 68% од младите на возраст од 14 до 29 години имаат желба да се иселат од земјава, покажува студијата за млади на фондацијата Фридрих Еберт. Резултатите велат дека младите се оптимисти за својата иднина, но таа иднина не ја гледаат во земјава.
13: Тоа се економските фактори. Младите значи се во потрага по подобар животен стандард, повисока плата, подобри можности за вработување. Како негативни обштествени фактори, тие ги посочуваат корупцијата, клиентели и ниската доверба во институциите. Ги прашуваме како ја гледат проекцијата за личната иднина во следните 10 години и како ја гледат иднината на земјата во следните 10 години. Резултат резултатите беа сосема различни. Својата лична иднина младите ја гледаат многу позитивно и оптимистички, но иднината на Македонија ја гледаат песимистички.
12: МВР приведе неколку лица на информативен разговор по ширењето лажни вести дека водата во Скопје е загадена со бактеријата Ешерихија коли. Информацијата која предизвика паника кај граѓаните е демантирана, а полицијата секако утврдува потеклото и мотивите за споделување на овие невистинити тврдења преку социјалните мрежи. Портпаролката на Белата куќа Каролин Ливит ја напушта функцијата на крајот на август. Председателот Трамп потврди дека таа се повлекува за да му се посвети на семејството. Ливит беше најмладата личност на оваа позиција, а во иднина ќе остане надворешен советник во републиканската политика.
0: Работно време. Со Јелена. Здраво, здраво. Уште добро утро и уште Ребека тука, Јелена уште ни одмара. Кој е гледал дошт од метеори синоќа и уште му се спие? Јас не гледав, ама можам да се ставам во таа екипа. Барем на два дена сме пред викенд и ќе издржим уште овие два дена. Ставе појако кафе, тука сме ние со хитови и се дружиме до 14. Лозана и два бона на листа.

Го знаеш овој звук? Не ли? А знаеш ли дека баш ова детско хитче е старо веќе 10 години? Е толку. Официјално една деценија откако направи бум. И да не си пораснал со него, сигурно имаш остарено со него преку деца, внуци. Е сега, она момчето што играше во спотот, е па и тоа порасна. Тогаш имаше 7, сега има 17 години и ќе стане пејач. Го чекаме на корејската кей-поп сцена со нова песна со наслов Wave, која е најавена за 20 август. А уметничкото име? Па нормално. Ќе му биде Baby Shark Boy. Останува да видиме што ќе направи по 10 години. А до тогаш, ние слушаме хитови.

0: This is the life. Ej, McDonald. Četvrtok dnes i sigurno imaš barem jedna odluka od ova nedela za koja si veliš, evo vam možeš i malko popametno da ga napravim. Ama dobro, ne se sekiraj. Svi te pravi me po nekoja glupost. A za to je i Olivia Rodrigo. Stupid song, vovoj ritam za mnogo kratko na radio.
1: Работно време.
2: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Адвертайзинг Груп.
5: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
6: Играј, забавувај се и остварувај своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
7: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
8: Ептен добра понуда за доплата или до плажа. Не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо, 10 години пари на време.
9: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
10: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
11: Печатница Штампахил ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Собраќа не стеќа на влезот кулари кај стража, внимателно таму да не налета некој, така вилиаце, а радат контрола пред Миравци кон Гевгелие. Виктор ги сподели, ја сподели оваа информација со нас, а можеш да споделиш и ти некоја ваква, ако се случува нешто на патот на кој што се движиш. Напиши ми на Вибер 072-60-77-77. Среќен пат! Ново на 077.
1: Olivia Rodrigo, Stupid Song.

Rabatno vrijeme sa Here Without You na 28 minuti po 10. Кој е најсмешниот надпис на мајчка што го имаш видено? Вибер 072-60-77-77. Деновиве ми излегуваат некои тему реклами на Инста со производи и се некои мајчки што вреди да ги имаш со ептен јаки надписи. Например, на една пишуваше: не рчам, само сонувам дека сум трактор. Или она: добро сум оженет, така ми кажа моја Ивана. А, Ивана. Јас вака во живо имам видена на баш јака мајчка со надпис: чекам да ми дојде акълот или паметот. И баш стоеш она лоадинг кругчето кога чекаш да се вчита нешто, да се лоадира на компјутер. Дајте ми други креативни идеи, онака баш забавни. Кој е најсмешниот надпис на мајчка што го имаш видено? Вибер 072-60-77-77 или преко radio.kanal77.mk.

0: samo hitovi na kanalu 77 Meg Unifi. Got to love ya. Кој е најсмешниот надпис на мајчка што го имаш видел? Вибер 072-60-77-77. И јас пишуваше, чекам да ми дојде паметот. Ова имам видено лично, ама денови ми излегува милион такви јаки на инста. Преку тему, нормално. Кај нас баш има еден прилично интересен надпис и тоа тој ја носел мајчката. Што пишуваше баш?
1: Може би немам јахта, но не си ни ти, Северина.
0: Е, така. Останатите, кој е најсмешниот надпис на мајчка што го имаш видено? Вибер 072-60-77-77 или преку radio.kanal77.mk. Работно време.
2: Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
3: 1, 2, 3. Проби Штип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни. Splish, splash, I was taking a bath. Hello, summer.
4: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина. Сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
5: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
6: AI Tech Summit Венуси во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
7: Нови неделни акции во ДИМ. Панда тоалет хартија 8x1 89 динари. Синска плешка замрзната 1 кг 275 динари. Деликато пралине сладолет 450 мл 139. Горско пиво 2 литри 109. Сирење Кравио Алпи 1 кг 325 динари. Открите ги останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. ДИМ Маркет.
8: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
9: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. MSU, образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
10: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
3: Лето до максимум.
4: Хитови

0: David Guetta i Hugel, to je ta kombinacija što nego pravi četvrtak od podobar. Think of me. Broj 1 radio. Na sedu. Кој е најсмешниот надпис на мајчка што го имаш видено? Вибер 072-60-77-77. Еден другар има една. Чекам да ми дојде паметот. Ептил ми беше јака, а денојве на тему излегува уште 100 такви можно креативни што ги видов. Што имате видено вие? Слушам. Ирена вели, бакшиш не е град во Турција. Тоа било на мајчка на келнер во ресторан во Скопје. И треба да ти текне тука што треба да направиш.
1: Ербило, не ме замарите, молам.
0: Чиста работа. Нема што. Завршено. Тама да вили, if you are reading this, you're too close. I have boyfriend. Значи, ако го читаш ова, преблиску си. Имам дечко. Да си знае човекот, да сте си на чисто.
1: Горан, а мене Google не ми треба. Мојата жена знае се.
0: И да се знае. А Пере, Луи Бетон. И вели, малтен мешаше дечкото. Тоа ти е. Моја мајчка, мој идентитет. Толку. Е што се јаки, јаки се. И која ќе ја прочиташ вака некаде, некој ваков надпис на мајчка, или некако те расположува. Фала, дечки, за коментарите.

човекот што одлучи дека сценското име нема да го менува. The Weeknd во комбинација со Daft Punk, Starboy беше ова. Канал 77.

0: nove strada. Poiché radio stanici.
1: Rabotno vreme.
2: Витаминка време плов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
3: Влада Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Игре за забава. Играј одговорно.
4: Кога летото те чека?
5: Емкеш.
6: Емкеш.
4: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од Емкеш подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. Емкеш.
7: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низ за поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.
8: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип. Секогаш повеќе.
9: ТМД камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на ТНД, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.

0: Оно е перфектно.
1: Кул, 3-по-1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3-по-1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Не брза температуриве, никаде не се секирај. Топло е, ама не и прежешко како вчера. 29 степени во Струга, исто толку во Штип, степен повеќе само 30 измерени во Скопје. За денес чекаме и дошт и се надеваме дека ќе разлади. 11.00, Златица ги има информациите од денот. Слушаме што се има случено.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
5: Гостиварци денес ке ги добијат официалните резултати од третото лабораториско тестирање, пошто ке се одлучи дали водата од водоводот е безбедна за пиење. Заменик министерот за здравство Јовица Андоновски вели дека очекува состојбата наскоро да се нормализира.
6: Колку ја што сум информиран, квалитетот на водата е драстично подобрен во последните анализи. Очекуваме уште една анализа, колку што сум информиран, но сега не сум присутувал на последниот кризен штаб. Доколку биде водата во ред, се надевам дека во најбрз можен рок ќе се случи и тоа. У суштина, тоа го прогласува кризниот штаб заедно со Агенцијата за храна и ветерина.
5: Албанија е во критична состојба поради серија големи пожари кои се шират кон предградијата на Тирана и Националниот парк Лура. Министерот за одбрана Ермал Муфи предупреди на можна евакуација кај Круја, каде ситуацијата е најопасна во последните 4 години. На терен се ангажирани над 750 припадници на безбедносните сили и 5 хеликоптери. Соединетите Американски држави до 30 септември целосно ќе завршат својата воена мисија во Ирак. По 22 години присуство, Вашингтон и Багдад постигнаа договор за фиксен датум за повлекување на коалицијските сили. Ирачките безбедносни структури од сега целосно ќе преземат одговорноста за борбата против исламската држава.
3: Работно време на Канал 77.
4: Здраво, здраво. Ако на Евровизија победи земја во војна, нема да биде домакин следната година. Ова е ново правило таму, а ново е дека официјално Евровизија следната година ќе може да се следи од бугарскиот Бургас. Кај нас играме по исти правила, добра музика, одлична.

American Town. Ed Sheeran на турнеја во Полнек. И American Town ќе се слуша за два дена во Минеаполис, наследниот концерт. Четврток пред викенд знае да биде гужва, нели? Ама има една личност на која секогаш и креваш на телефон или и одговараш на порака. Не дека немаш работа, само што таа порака, таа личност, тој телефонски повик има приоритет. Епа, ова е твојата Лидија, а секој си е во потрага по својата. Така вели Young Daddy.

0: Со канал Синун Синун четвртокот е подобар, нема дилема. Број 1 радио. Канал Седу. Колку години во просек мажот е постар од жената во брак? Вибер 072-60-77-77. Дискусиите на тема колку години разлика се дозволени во една љубовна врска или брак не се нешто ново. Е сега во 130 земји е проценет и просекот на таа разлика во години меѓу мажот и жената кога мажот е постар. Значи направено едно истражување. Ама прво да ве слушнам вас. Што мислиш? Колку години во просек мажот е постар од жената во брак? Вибер 072-60-77-77. А може и преку radio.kanal77.mk.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
4: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
4: Маратон Адвертайзинг Груп.
5: ВЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
6: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
7: Без грижа за рата со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период, фиксна 12 години. И плюс, домот кој го посакуваш, соучество од само 10%. Совршено! Унибанка. Твојата банка.
8: Мидеа! Мидеа топлотни пумпи. Професионална климатизација. Ке ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ке му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа, топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
9: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.
10: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: За излез од Македонија 4 колони возила на Богородица и чекање околу 20 минути во двата правци, на Табановце дури 5 колони за влез во Македонија. Горан пак не информира дека радар те чека кај Смоквица. Ако се случува нешто на патот на кој што ти се движиш, можеш да бидеш мој репортер од терен, исто како Горан, и да ги предупредиш останатите возачи. Пиши на Вибер 072-60-77-77. Среќен пат!
1: Канал 77.

Ovo je četvrtog, samo si pime Nina Najna. Chill so Elena Disteska. Колку години во просек мажот е постар од жената во еден брак? Погодувавте на Viber 072-60-77-77. Е, таму е, ти бил вели, просек е разликава е 5 години или 10 години, мислам, во ред. Сашко вели, кај мене е обратно, и тоа е во ред нормално, но ако мажот е постар, па 5,8 години. Нена тисто е тука некаде близко, вели 4 до 5, и ова е најблиску до она што го покажува истражувањето. Светскиот просек за разлика во години, кога мажот е постар од жената, е 4,2 години. Е, сега, имај предвид дека е просек, па како што ми пише и Зоки на Вибер, ако љубовта е голема, годините се помалку важни.

0: Evo ta energija što ni treba kako za jedan petok vo malo. Pump it, Black Eyed Peas. I baš zato ako si misliš deka veća dva ke si ostaneš doma, ne brzaj so odlukata. Dobra ideja je dovoljna za da go smeniš planet. A može bi baš veća dva ke se случи nešto dobro. Može bi, kako što veli i Bruno Mars. I just might. Ovoj super ritam za kratko ni doje na radio.
1: Slušaš Работно време на канал 77.
2: Fiat Auto, Sega i Bog Evgelija na ulica Mujinski pad broj 1. Site originalni i zamenski dijelovi za site automobili su najpristupni cini. Sve što od autodijelovi vi treba, vod Fiat Auto Evgelija. Ne može da go nema. Fiat Auto.
3: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, ценце, сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
4: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
5: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Hofmann од Ехитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Hofmann, нова генерација на топлински пумпи. Ехитех.мк.
6: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија. Супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
7: Splish, splash, I was taking a bath.
6: Hello, summer.
8: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина. Сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
9: Алекс Санови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Санови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
10: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
11: AI Tech Summit венуси во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
12: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортимент на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас, Струмица.
13: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
14: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
15: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
16: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
17: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Go Plast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Go Plast Караман, Македонска каменица.
18: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и опшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
19: Која е та?
20: Аура.
19: Аура.
20: Аура. Побарај ме на jela.mk.
21: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
22: Ова лето.

0: Кога срцето си те да посуе? Heart wants what it wants. На точно 12 минути пред пладне. Здраво! Новиот газда на Лейкерс му е во фамилија на Трамп. Кој? Златица знае. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Подржано од Мидеа.
2: Пари Сен-Жермен ја победи Астон Вила со 2:1 во Суперкупот на УЕФА. Надпреварот се одигра вчера на Ред Бул Арена во Салцбург, а Брајан Маджо постигна гол за тимот од Бирмингем кон крајот на првото полувреме. Со што 17-годишниот напаѓач стана најмладиот стрелец во историјата на Суперкупот на УЕФА. Инаку, ова е втора титула поред за ПСЖ во ова надпреварување. Лос Анджелес Лейкерс наскоро ќе добијат нов собственик, а продажбата ќе биде најголемата во историјата на спортот. Вака објави ESPN. Според американскиот ТВ канал, Лейкерс ќе бидат продадени за 12 милиарди долари на бизнесмените Боб Игер и Джош Кушнер, или помладиот брат на Джаред Кушнер, кој е зет на американскиот председател Доналд Трамп. Доколку договорот се реализира, тоа би било рекордна аквизиција во спортската историја. Македонскиот фудбалски прволигаш Кендија со оптимизам го очекува денешниот реванш надпревар од третото коло во конференциската лига на УЕФА против тимот на Хибернијан во Скопје. Тетовци треба да ја анулираат негативата од 2:1 од првиот меч, одигран во Шкотска пред 7 дена. Решавачкиот дуел за фудбалерите од Тетово се игра вечерва од 20 часот на националната арена Тоше Проески в

0: Нешто евровизиско додека течат подготовките за следната Евровизија во Бургас. Еуфорија? Лорин?
1: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радиопошта во Македонија. Испрати ни ја пораката, што сакаш да ја пренесеме во твое име. На Вибер 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина.
2: Слушаш.
1: Работно време на канал 77.
3: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
4: Летниот Black Friday пристигна во сите салони на Сетег. Red Friday ги носи најжешките цени, дава најмногу можности, поволности, најмногу избор и најголеми попусти и до 60%. Сега само го земаш тоа што го сакаш и го добиваш тоа што ти треба по најниска цена. Само од 11 до 17 август. Не пропуштајте го летниот Black Friday во сите салони на Сетег.
5: Сетег Red Friday.
6: Мојот дом, твојот дом, нашиот дом, добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
7: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Чипс. Здраво, крцкаво задоволство.
8: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
9: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
10: Струмка за поинако уживање. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд Струмица.
11: Како во Халкбанк? Халкбанк услуги достапни и во пошта. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Е, од кога не сме имале вакви температури на пладне. Радовиш 27, во Кичево измерени 29 степени, Скопје во моментов не слуша на прилично пријатни 28. А чекаме и дошт, според најавите за некои 2-3 часа. Време за информирање и за нови вести од Златица. На точно пладне, слушаме сега.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Жештините не го поштедуваат ниту земјоделското производство. Високите температури, недостигот од влага и зголемената потреба од наводнување води до намален принос, послаб квалитет, побрзо расипување на производите, што пак може да биде и дополнителен притисок врз цените. Велат производителите.
13: Покриено дека е, и онја се радит овие платнетни, тие спасува. Држат малце ладно, вратите отворени, вода капка по капка е на место.
14: Жештините се голем проблем. И за производството, и за човек кој шо работи таму на 40 степени да бидиш на отворено, мислам на секој мој познато. И родо намален, и во пластеник, и на отворен, истата ситуација.
12: Македонија денес ко одбележува 25 години од подпишувањето на Охридскиот рамковен договор, со кој се стави крај на војниот конфликт во 2001 година. Додека државата се подсетува на мирот, политичкиот пејсаж е значително променет. По две децении на власт дуи денес е во опозиција, а лидерот Али Ахмети алармира за назадување на меѓуетничките односи под сегашната власт. На територијата на државата во моментов се активни 5 пожари, додека 42 се целосно изгаснати во последното деноноќие. Од ЦУК информираат дека најкритично е во Студеничани, Босилово, Новаци, Крива Паланка и Могила. Пожарникарите успеа да ги стават под контрола жариштата во Делчево и на планината Окраштен.
1: работно време на канал 77.
0: Добар ден. Точно пладне, една минута по 12. Ама денот уште не е изминал. Може би до края на денот ќе налетеш на некој што ќе ти го привлече вниманието. Толку многу што ќе продолжиш да мислиш на него и кога ќе си заминет. Нормално е да се прашаш што е работата, што се случува, па и да заглавиш со часови на негов или нејзин инста. Тоа се прашува и Harry Styles во American Girls. Слушаме. Добар ден!

Disco Line City, naše No Broke Boys, natočila 12 po 12. Канал 77. Што ти имаат кажано дека не чинит да го правиш, а се смета како суеверие? Вибер 072-60-77-77. Вчера видов една листа со вакви работи што не чинат и баш беше на охридски, со нај охридски диалект. Не чинит. И сега, не чинит да се тресе чаршав со трошки на вечер. Не чинит да ти помине црна мачка на патот. И тука сега ме интересира кое е твоето не чинит што ти го имаат кажано, а ти уште го паметиш, без разлика дали го практикуваш или не. И аз, например, знам оти не чинит да се остава торба на земја. Значи, која е таа реченица што ти ја имаат кажано, дури и да не знаеш зошто е тоа така? Што ти имаат кажано дека не чинит да го правиш, а се смета како суеверие? Вибер 072-60-77-77 или radio.kanal77.mk.

0: Deno ti ima da letne kako Ferrari. Su samo hitovi. Rebeka tuka, zdravo. Што ти има откажано дека не чинит да го правиш, а се смета како суеверие? Вивер 072 60 77 77. Видов една листа со вакви нечинит работи, баш на Охридски, и ај да видам колку вие од нив знаете, или кој е твоето нечинит што тебе ти го има откажано, па еве дури и да не знаеш зошто е тоа така. Например, Даниела вили нечинит на празник да переш. Зошто вака, јас не знам, иако знам о ти нечинит. Останатите, што ти имаат кажано дека нечинит да го правиш, а се смета како суеверие. Вибер 072-6-77-77 или radio.kanal77.mk. Работно време.
1: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
2: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
3: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
4: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
5: Билата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Билата. Игре за забава, играј одговорно.
6: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдоброто. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Ступи. Ништо помалку од совршенство.
7: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
8: Ти камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
9: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Гужвата на Табановци намалена во само две ленти, исто толку и на Богородица, и таму со помала гужва во моментов. А каде треба да внимаваш на радар контрола? Туристичка, Охрид кон Скопје. Фала, Злате. Ако се случува нешто на патот на кој што ти се движиш, можеш да бидеш мој репортер од терен и те чекам да ме предупредиш на Вибер 072-60-77-77 за заеднички да ги предупредиме и останатите возачи. Среќен пат! Канал

Superstar на 29 минути по 12. Добър ден и добре дойде! Канал 7-7. Што ти има откажано дека не чини да го правиш, а се смета како суеверие? Пишувате на Viber 072-60-70-77. Инспирацијата ми е од една листа со вакви нечините работи, баш на Охридски, што ја видов. А вие колку нечините работи сте знаеле, уште подолга ми ја направивте листава. Ајде да видиме. Билјана вели, нечинит да се мирисат цвеќе навечер. Добро. Дејан вели, нечинит да се изнесе ѓубре од куќа навечер. Не чинел берикетот да се изнесува од дома. Иван ми го протолкува ова. Аха. Тони вели, не чинит татко и син да имаат исто име, мајка и ќерка исто. Ова негде сум го слушнала. Данијел вели, не чинит да поминвиш пред кола кога влегуваш во неа. Ајде. А Иван има исто нешто така чудно, не сум го слушнала. Не чинит чадор во затворен простор да отвориш. И Вероника вели, не чинело да свиркаш навечер. Горан додава уште, не чинело тоа да се прави дома, во куќа. А Жанче, не чинит да врвиш меѓу две бандери. Ете ти работа сега. Алал неки ме набабиве наши, што вели Жанче, многу нејасни работи ни кажувале. Ама ова се тешко и да се запамети, а и да запаметиш, пак нешто ќе сгрешиш. Фала за коментарите, дечки. Канал 7-7.

0: Kiss from a Rose na kanal 7.7 za četvrtačno opuštanje. Ako Dines nego ti kaže aj na jedno večer, samo zapomni, najčesto, najgolimata laga od četvrtog je zborot jedno. Pazi, utre si na rabota, aj nemoj da voziš. A su pijačkata? A bar song. Oh, hit će naša buzi za mnogo kratko na radio.
1: Rabotno vrijeme.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
3: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
4: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
5: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
6: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
7: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
8: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, ЦНЦ сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
9: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
10: 1, 2, 3.
11: Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
12: Splish, splash, I was taking a bath.
11: Hello, summer.
13: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина. Сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
14: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
15: AI Tech Summit ве носи во Белград. Бирете дел од најголемиот технолошки настан за виштачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена испонети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
16: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
17: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
7: Нови неделни акции во Дим. Панда тоалет хартија 8x1,89 динари. Синска плешка замрзната 1 кг 275 динари. Деликато. Пралина сладолет 450 мл 139. Горско пиво 2 литри 109. Сирење Кравио Алпи 1 кг 325 динари. Открите ги останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.

Ena, vas leta nitom kako za v avgust. Sun is up, suncето е горе. А suncето е горе и свети посилно денес и за една Ивона од Охрид, која во моментов не слуша и вози од Скопје кон Охрид, а денес слави роденден. Роденделската честитка доаѓа од сестра и Андреја со напомена. Ја сакаме најмногу. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Е, па среќен роденден и од нас. А ако ти треба музика за забава, тука сме. Само пушти си radio.kanal77.mk и денот е веднаш подобар. И еве нешто за добро расположение.

0: 5-1. Светот може да почека. Време е за малку пауза со канал 77 хитови. World, hold on.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
3: Анталија. Луксус и врвен комфор. Хургада. Екзотика и бискрено сонце. Коста Брава. Медитеранска убавина што се памети. Тунис. Шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
4: Мојот дом, твојот дом, нашиот дом, добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
5: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
6: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
7: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
8: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
9: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Пи си кафе секој ден и биди награден.
10: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
11: Пекабеско, пекабеско, мора да е пекабеско.
12: Мојот избор е Пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско. Пекабеско.
0: Само степен 2 по високи температури и онака денес немаат баш висок максимум за достигнување. До 35 некаде. Во моментов Битола 31 степен, Куманово е со 30, Скопје исто така не слуша на 31 степен. Уште сонце, ама чекаме и дошт. Кај мене во 2, 3, 4 па и до 5 часот најавува. Минута пред 13 часот и време да слушнеме што е ново. Информациите од Златица.
13: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Откако еврокомесарката за проширување Марта Кос најави нов модел за проширување на Унијата. Првиот човек на нашата дипломатија Тимчо Муцунски. Во гостување на Сител вели дека за нас најбитно е крајната цел да остане полноправното членство.
15: За нас што е значено? Овој модел да не даде алтернатива за полноправното членство, туку и оние политики кои што ке се насочени кон засилена соработка со земјите кандидати, да бидат паралелни процеси, а крајната цел на сите процеси да биде полноправно членство. Сигналите кои што ги добиваме е дека ова ново моделирање ќе биде во таа насока, дека ќе има одредени придобивки кои што ќе се даваат на земјите кандидати во процесот на преговарање кои што во моментот не се обезбедуваат.
14: Токсикологот Андон Чибишев ги демонтира информациите за загадена вода во Скопје. Тој објаснува дека доколку имало бактерија, до сега би имале над 50.000 пациенти. МВР веќе повикува лица на разговори за да се открие кој ги проширил овие опасни дезинформации низ социјалните мрежи. Цените на суровата нафта на светските берзи денеска беа во пад, што донесе олеснување на енергетскиот пазар. Нафтата од типот Брент поевтини за над 1% и се продава за 88 долари по барел, додека американската нафта падна на 82 долари. Овој тренд делумно го намали притисокот врз инфлацијата.
2: канал. Сибу, сибу.
13: Само. Работно време на канал 77.
0: Добар ден, 13.00. Ако веќе ти падна системот и си велиш, нема веќе сила, ама имам уште малку да завршам. Не си сам, не се секирај. Битно, крајот на денот, па и на неделата се гледа, уште малку да издржиме. Навиваме заедно за тоа. Дај, дај!

0: На 10 по 13 Мадонна се слуша на Дошт во Бедово. Дени не слуша од таму. Поздрав! Број 1 радио. Која земја е позната по доцнењето? Дозволено е да доцниш и најмногу се доцни. Вибер 072-60-77-77. Кај нас нели зависи од личноста, некој си доцни секогаш, некој доаѓа 5 минути пред договореното. А мислам дека 15 минути е она оправдано доцнење што сите го имаме прифатено и што никој нема да ви го замери. Е сега има една земја во која тоа си е општо прифатено. Се доцни до 1, до 2 часа и тоа е целосно нормално. Никој не ти замерува. Дури секој си знае дека луѓето ќе почнат да доаѓаат после 2 часа од тоа што било договорено. Па што мислиш? Која? Која земја е позната по доцнењето? Дозволено е да доцниш и најмногу се доцни. Вибер 072-60-77-77. Овој доминани хитови.
1: Hey everybody, this is Ryan from One Republic and this is our song.
2: Канал 77. Само хитови.

0: Kreirame spomeni od četvrtakot. Ništo što ki ostane so Kanal Sinus 7. Kanal 7. Која земја е позната по доцнењето? Дозволено е да се доцни и најмногу се доцни. Погодувавте на Вибер 072-60-77-77. Драган вели, Македонија е земја кај што се доцни секаде, што и не е далеко од вистината. Маја типува на Грција или Шпанија, а Нора вели, од тоа колку што имам запомнето од училиште, мислам дека во Бразил е дозволено доцнење и тоа е повеќе од нормално. И доколку доцни некој на некој евент е доста прифатливо. Е сега, може би е така, ама во реалност има една земја во која повеќе се доцни. Во Нигерија постои официјално прифатен обштествен феномен, наречен африканско време, кој уште се нарекува и нигериско време. И сега, како изгледа тоа во пракса? На состаноци, свадби, па дури на деловни настани, се доцни до 1, па и 2 часа. А ако на поканата за настани или забава пишува дека започнува во 10:00 наутро, се подразбира дека гостите ќе почнат да пристигнуваат дури околу 11:30 или околу пладне. И никој не ти се лути. Тој што го организира настанот воопшто нема да ти замери ако доцнеш, бидејќи и самиот организатор најверојатно нема да биде подготвен на време. Значи, ако доцнеш, само си по нигериско време.
1: Слушаш Работно време на Канал 77. Кога релефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Моќен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте амоките на заоблените контури. Јела мебел.
2: Вемилк кефир, прв македонски кефир, моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
3: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на велата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Кога летото те чека?
5: Емкеш.
6: Емкеш.
4: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од Емкеш подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Емкеш.
7: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
8: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
9: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.

0: Ама е перфектно.
1: Кул, 3 по 1, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја, суеден примес, имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена Колор.
3: Невена Колор, ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Булевард Гоце Делчев, булевард Кузман Јосифовски Питу, во главниот град гужвата е веќе проблем таму. А внимава и на сообраќајна контрола кај бензинската, кај Изгейт. А не информираше за ова? Ако се случи нешто на патот на кој што ти се возиш или возиш, можеш да бидеш мој репортер од терен исто така и да ги предупредиш останатите возачи. Вибер 0726 70 77 77. Ако ти е полесно, radio.kanal77.mk. Среќен пат!
5: Канал 77.

Talk to you на канал 77 за четвртачно раздвижување. А ако ти оди тешко работењето во моментов, чекај да ти извлечам малку од ситуација. Песок, море, бранови, во дозгора да те пече сонцето и во позадина оди ова. Е, на оваа ситуација ќе се вратиме со New Religion после дождот, а мој на Надеталевска.

0: 25 do 2. Како се преживува четвртокот? Со летни хитови на канал 77. Тоа е точниот одговор. Ангела утринава бараше само погрешни одговори. Во денешно време не сакаат да стапат во брак.
1: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
2: Бидејќи свекрва се добива бесплатно, но не може да се врати назад.
3: Ја Бокри е добар, вели, затоа што не нашле маж со гаранција 2 години и сериска книжка. Е, бидејќи мажите зафаќаат многу место во домот кога живееш заедно со нив.
1: Секое утро, нова авантура на канал 77.
4: Слушаш
1: работно време на канал 77.
5: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
6: Нови неделни акции во ДИМ. Панда тоалет хартија 8x1,89 динари. Синска плешка замрзната 1 кг 275 динари. Деликато пралине сладолет 450 мл 139. Горско пиво 2 литри 109. Сирење Кравио Алпи 1 кг 325 динари. Открите ги останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. ДИМ Маркет.
7: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се штоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
8: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
1: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разно Прометас, Струмица.
8: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
9: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
1: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
10: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
1: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
8: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
11: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
12: Термосол сунчеви колектори. Идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба.

0: Tradicija na jedno mjesto. So Termosol dobivate garancije i 24/7 servis za vaša udobnost. 078-272-901.
1: Со Зундес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфорт што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зундес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
2: Лето до максимум. Лето

0: Работно време со Ed Sheeran на 15 минути пред 2. Стефан не слуша от работа во Германија. Поздрав до диаспората. А ако си за фудбал, вечер на Арена Тоше Пролески. Златица има детали. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Подржано од Мидеа. Пари Сен-Жермен ја победи Астон Вила со 2:1 во Суперкупот на УЕФА. Надпреварот се одигра вчера на Red Bull Arena во Салцбург, а Брајан Маджо постигна гол за тимот од Бирмингем кон крајот на првото полувреме. Со што 17-годишниот напаѓач стана најмладиот стрелец во историјата на Суперкупот на УЕФА. Инаку, ова е втора титула поред за ПСЖ во ова надпреварување. Лос Анджелес Лейкерс наскоро ќе добијат нов собственик, а продажбата ќе биде најголемата во историјата на спортот. Вака објави ESPN. Според американскиот ТВ канал, Лейкерс ќе бидат продадени за 12 милиарди долари на бизнесмените Боб Игер и Джош Кушнер, или помладиот брат на Джаред Кушнер, кој е зет на американскиот председател Доналд Трамп. Доколку договорот се реализира, тоа би било рекордна аквизиција во спортската историја. Македонскиот фудбалски прволигаш Кендија со оптимизам го очекува денешниот реванш надпревар од третото коло во конференциската лига на УЕФА против тимот на Хибернијан во Скопје. Тетовци треба да ја анулираат негативата од 2:1 од првиот меч, одигран во Шкотска пред 7 дена. Решавачкиот дуел за фудбалерите од Тетово се игра вечерва од 20 часот на националната арена Тоше Проески во Скопје.
2: Hey, this is Jon Bon Jovi. Time out.

0: на канал Силно Силно Lose Control на 2 минути до 2. Тук е краят на нашето четвъртъчно дружение в работно време, ама ке се дружим и после работа или кое втора ке работиме заедно. 18.00 те чекам на иста фреквенция, тук ке видам да се дружиме до 8 вечер. Ангела следна те чека за дружение, за музика, за муабетене, да го довършите работния ден заедно. Главният говорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукция Канал 77. Денеска, 13 август 2026. Чао-чао!
1: Слушаш Работно време на Канал 77.
2: Браво, Сокча! Ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувай я смитката и играй фер. Осуй со Браво. Имай Happy Day. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
3: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип. Секогаш повеќе.
4: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
6: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 1507 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
7: Неодолив предизвик со полно меурчиња. Вкусна крушка и струмка. Секогаш верна друшка. Струмка, грозд, струмица.
8: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
9: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
1: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Добар ден! 31 степен моментално, Кичево 33, Гевгелија, каде е прогнозата вели почнува да врне, 33 и во Скопје. 37 максимални, се надам овој дошт кој го имаме дека ќе разлади малку, нема да направи да биде уште поспарно и потешко. Време е да се информираме, да слушнеме што има Златица да ни каже во најновите вести.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
10: Во свечената сала на владата денес се одржа свечена седница по повод 25 години од подпишувањето на Охридскиот рамковен договор. Слушаме дел од обраќањето на првиот вице-премиер и министер за транспорт Александар Николовски.
11: Државата беше на ивица да стане држава на поделби, на раздор и на силен национализам. Пред 25 години државата можеше да тргне по тој пат, но избра да тргне по пат на соработка, на диалог, на меѓусебно почитување и меѓусебно разбирање. Рамковниот договор е едно главе од нашата историја, кој сведочи дека научивме да живееме заедно, но истовремено и обврска да оставиме на идните генерации една поправедна, обединета и просперитетна држава. Мислам дека идните генерации треба да зборуваат за тоа каде ќе се запишат на факултет, кој постигнал подобар успех и на кој концерт ќе одат.
10: Оперативниот директор на телевизијата Алса Тем, Лирим Хайредини, утрово е пронајден мртов пред трговскиот центар Мавровка во Скопје. Од МВР потврдија дека 38-годишниот Хайредини имал видливи повреди на телото. Смртта е констатирана на местото на настанот, а јавен обвинител веќе врши увид за расчистување на случајот. Европскиот систем за патување ETIAS е повторно одложен и се уште не е во функција. Македонските граѓани засега можат да патуваат во Шенген зоната без никакви дополнителни апликации или плаќање такси. Европската унија предупредува да не користите неофицијални сајтови кои нудат плаќање вакви услуги.
0: Добар ден! Утре почнува богородичниот пост, ќе трае до 27 август, а во овој момент почнува нашата радиодружба. Ај, здраво, уште еднаш!
12: Hit the wall. samo hitovi. Kad

Ovo leto. Slušaj glasno. Where's the MC?

Jonas Brothers. Sakarija slušamo za popladnevno Feel Good. Лайф и на radio.kanal77mk веб-плеерот кај што можеш да си ја најдеш буквално секоја верзија од тебе. Ти се слуша на рокче, пушташ, слушаш. Сакаш само македонско, имаме тоа. И покрај сите плеери кои гарант музички ќе те задоволат, имаме и три новитети. Плеер со хитови од 80-тите, од 90-тите, денс хитс. Ке имаме уште многу. Сега пробај си ја енергијата со она што ќе да подвижи на плеерите достапни на radio.kanal77mk. А ако спаваш тука, ова ќе не движи. Pink. Sober. Во комбинација со Тајла и Water. Ајде, добро.

0: 19 po 14. Назначуваме со Пинки. Уште хитови цели то на радио. А имам и три работи што денес дефинитивно ќе те натерат да кажеш окей, чекај, стварно. Едното има врска со најголемата европска музичка сцена. Другото за нешто што твоето куче го прави секој ден, а некада може да биде казниво. И третото е врзано со големи имиња од електронската музичка сцена. Остани тука за кратко ќе ти откријам се. Едно по едно. Зошто девојчињата во денешно време не сакаат да стапат во брак?
1: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
2: Бидејќи свекрва се добива бесплатно, но не може да се врати назад.
0: Ја Бог ли е добар, вели, затоа што не нашле маж со гаранција 2 години и сериска книжка. Бидејќи мажите зафаќаат многу место во домот кога живееш заедно со нив.
1: Секое утро, нова авантура на Канал 77. Попладне на Канал 77. Само хитови, само
3: хитови. Генерацијски предизвик полн со научења. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
4: Бесменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. За чини Макс. Едноставно. Незаменливи.
5: Специализирана продавница за кориска козметика. Кабиот и Зигин. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
6: Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Унибанка со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Унибанка за ваша матична банка.
7: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
9: Пасоше.
10: Проверено.
9: Резервација.
10: Проверено.
9: Полнач.
10: Проверено.
9: Рута.
10: Проверено.
9: А горива стави?
11: Проверено. Окта. Програма гаранција. Предвидлива километража. Подобри перформанси. Почисто согорување. Истражување на Stratum R&D за перцепциите и искуството на потрошувачите со бензинските станици во РСМ. Проверено за секое патување. Окта. Енергија за живот.
12: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
13: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
1: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Катланово застој. Сообраќајна незгода се случила тука. Барем ова е информацијата која ми ја испратија пред некои десетина минути. Имаш ли свежа апдейтирана информација? Што се случува на релација кај ти возиш? Гужва, застој, сообраќајна незгода, радар, контрола. Сето ова ни е добредојдено за да помогнеме некому со дојава на Вибер. 072-60-77-77. Срекен пати, удобно возење.
1: Лето до максимум.
14: Хитови на максимум.
15: Hi, I'm Ray.
1: Канал 77, само хитови.

0: Kožo se ježi koga ja slušaš, Read All About It. Četvrtočno druženje, 13. avgust.
1: Tri raboti podržano od Jean Mitre Klinik.
0: Права работа што вчера не динаска ја знаме дека е потврдено, официјално. Евровизија до година ќе се одржи во Бургас. Втора работа што вчера не динаска ја знаме дека во италијанскиот град Ливорно кучешкото мочкање веќе не е само непријатност. Може да биде казнето и до 500 евра. Собствениците, ама и сите што ќе го шетаат кучето, мора да си носат вода со себе и потоа да измијат пос него. Трета работа, што вчера не, динеска ја. Знаме дека легендите на електронската музика, Пол Ван Дајк и Пол Окфеон, ќе настапат заедно на 16 август. Градски парк Струмица и ова во рамки на одбележување 35 години независност од Македонија. Let's go, let's go!

0: Ако енергијата падна, ова гарантија крена. Maneskin сад нас слушаме само хитови и кој ќе услушнеме овој на радио сија што ни доаѓа, мислам дека е момент кој треба некому да се јавиме и да му го пуштиме онака да ужива во рефренот. Ама тоа е таа личност за која сметаме дека ни е муза и дека едноставно ни го прави животот поубав. Најдобар. Ајќе за кратко. Попладне на канал 77. Само
1: хитови, само хитови. Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед. Совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
2: Најочекуваниот шопинг период започнува. Гараж сейл повторно е тука. Овој пат со нови брендови и уште повеќе причини за шопинг. Од 13 до 23 август посетете го Рамстор Мол и сите Рамстор маркети. Подгответе се за паметен шопинг, нови откритија и омилените брендови по уште подобри цени. Не пропуштајте ги најдобрите понуди Гараж сейл само од 13 до 23 август во Рамстор Мол и сите Рамстор маркети.
3: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот Славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
4: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
5: Резултати од жустина, сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
2: Хотел Драма Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
1: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
3: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
4: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
1: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
0: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.

0: Catherine of the Wiz, Walking on Sunshine, Kanal 77. A Stefani Martin od Next Time sidna na poligraf. Kaj, Stefanator?
1: Da li nekoga ste bile so isto devojka?
2: Da.
0: Mhm.
2: Ko bi famali?
0: Имаме факт, Мартин не лажеше и сега да ја разбудиме фантазијата. Зошто, според твоето, например, најнелогично и најсмешно објаснување или теорија, Мартин и Стефан се нашле со иста девојка? Не бараме тука сега вистини, бараме најдобра измислена приказна. Например, јас велам, близнаци се, гарант точно до забуна. Или теорија 2. Исто, па, проверувале дали навистина како близнаци си личат. Ајде да видиме што ќе измислите вие на Вибер. 072-60-77-77. Која е таа најоткачена теорија како дошла до оваа ситуација, двајцата близнаци да завршат со иста женска? Само едно правило. Без навреди, без сериозни обвинувања, ова е чиста фантазија.

0: Dua Lipa nam rodom. Swing Season ja slušala i samo hitovi za popladnem na Feel Good. Se slučaj situacija. Martin od Next Time na poligrafka i Stefan Natar da si priznaje.
1: Da li nekoga ste bile su isto devojka?
2: Da.
0: Uh-huh.
2: Ko bi famali?
0: Martin ne lože. A sega, nije ovo go imam kako fakt, pa ja budime našata fantazija. Зошто, според некои најнелогични, може би најсмешни теории, Мартин и Стефан си нашли иста девојка. Значи, не бараме вистина, бараме креативни измислени коментари. И тога Јана ме пишува. Мајка им рекла, браќа сте, да си помагате и да си делите се. И така тие буквално си сватиле. Што е проблемот? Царица. Вибер 072-60-77-77. Зошто според ваше најнелогично или најсмешно објаснување, Мартин и Степан се нашле со иста девојка? Без хейтови, само забавни коментари.
3: Попладне на канал 77. Само хитови, само
4: хитови. Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
5: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
6: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Вкус за кој сонувате мора да е пекабеско.
5: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
7: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финанси во твој ритм.
8: Е, претерапе, ајде, си одмем, чао.
9: Сметка?
8: Да.
9: Веднаш?
10: Прва платежна картичка за деца.
11: Важни се децата.
12: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Чекаме да заврни малку да ни разлади. На моментални 32 степени Ресен, 33 Куманово, Скопје 34, максимални 37 најавени за денеска. 15.00, време за информации, време за новости. Да слушнеме што е ново.
3: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Според последната анализа, водата во Гостивар е исправна. Координаторот на локалниот кризен штаб Зуди Джалили за МТВ информира дека се очекува до крајот на денот. АХВ и Централниот кризен штаб и официјално да ја укинат забраната за пиење на водата во Гостивар.
14: Сите резултати покажуваат дека водата и хемиски, и физички, и биолошки е добра и чекат да поминат 22 часа периодот на инкубацијата, што значи дека резултатите денеска попладне ќе бидат готови, а сигурно од Централниот кризен штаб, штом ќе ги добијат преку Агенцијата за храна и ветеринарство, ќе излеза со сообщење и ќе ја укинат забраната за користење на водата за пиење во Гостивар.
13: Најновата анкета на порталот Мој посао покажува дека 32% од хрватите воопшто нема додатно одмор, што е раст во однос на лани. Главна причина се парите, а дури 60% од оние кои остануваат дома велат дека едноставно не можат да си го дозволат тоа. Воената помош за Украина во јуни достигна 7 милиарди и 200 милиони евра, што е највисоко ниво во последните 15 месеци. Овој скок се должи главно на новите заеми од Европската унија и поддршката од Германија, Данска и Холандија, додека Европа се обидува да го надомести прекинот на директното американско финансирање.
0: Попотне. Здраво, друштво. Доработуваме работни обврски. Ајде, 60 на минути уште и правец дом.

0: Bo кантри звук Сашаная Твейн и Мари. 10 по 15. И споменав дека Стефан и Мартин беа седнати на полиграф кај Стефанатор и Мартин кажа вака.
1: Дали некогаш сте биле со иста девојка?
2: Да.
0: Значи имаме факт?
2: Ко бефа мали.
0: Ама Мартин не лажеше и сега да ја видиме нашата креативност и фантазија. Зошто според тебе, например,

0: Дар, најнелогична и најсмешна теорија, која би била за Мартин и Стефан да се сплеткаат со иста девојка? Јас реков дека близнаци се, па гарант дошло до забуна. Едноставно проверувале дали стварно си личат. Ај да ги видам сега вашите коментари. Ја Преска стварно ми изнасмела од срце, вели, мајка и ми рекла, браќа сте да си помагате и да си делите се. И така, тие буквално си сватиле. Диди, па биле на тест за близнаци. Теорија на Берче. Едниот го прател другиот на состанок, ама само на 5 минути. И како оваа на Ники, се обидувале да докажат кој повеќе личи на кого. Забавни се теориите. Хвала што споделивте. Само уште еднаш да го повторам правилото. Значи, тука не даваме реална ситуација, туку само фантазираме. Што би било, кога би било.
1: Лето до максимум. На хитови на максимум. Канал 77. Само хитови.

Слушаме хитови. Се криеме од горештината надвор. Чикаме, барем 17, за да киднеме никаде. И слушаме хитови. Ако имаме они кои ќе не наполни со позитивна енергија, барем фановите на Bruno Mars велат дека ова е најпозитивното музичко паче кој го има на новиот албум. I Just Mind, откако ќе провериме и како возима. Канал 77. Канал 77.

0: jedna web strana. Poenke radio stanici. Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica. Funky Flip Snack. Крцкат се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри. TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официален увозник на TND, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
1: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
5: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: но е перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Радар контрола, очекуваме на влез ресен. Бојан дојави вака. Бојан, фала ти за тоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот и сподели. А секој како Бојан може да не биде репортер од теран и да дојави што се случува на релација каде вози. Вибер 072-60-77-77. Види репортер од теран и помогни некому. Среќен пат!

0: Ова е Асирал. Стамбленин и во Македонија падна првата казна за напуштени маченца. Слушни.
1: Три работи поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа што вчера не, денеска ја знаме дека нашата 20 годишна представничка Ева Величковска е во Виетнам на изборот Мис на светот. И ако се прашува што носи за сите тие свечености, дури 30 фустани. Финалето на изборот е 5 септември, па да видиме сега дали Македонија годинава ќе има и круна, а богоми добар моден резултат. Втора работа што вчера не, денеска ја знаме дека и кафето може да се расипе. Ако ти мириса на мувла или има некој чудно киселкаст мирис, не се надевај дека шикерот ќе ја спаси ситуацијата. Фрла е право. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека летна првата казна во Македонија за оставени маченца и тоа 550 евра. Лицето било снимено како остава легло маченца во парк во Скопје. Граѓаните пријавиле во Агенцијата за храна и ветеринарство и заедно со полицијата сторителот бил најден. Значи, ако никој мисли дека ќе ги остави таму и никој ќе ги најде, може и него да го најдат па да му шлапнат уште никоја казна.

0: Podcast. Hej, Jana, 37 po 15. Ако нема ништо посебно планови, а имаме денови за од одмор, може да ги скористиме и на крајот на месецот да шетнеме до Црнагор. Си ден во Будва. Сега гледам на програма Пики Го е тргната, ама лајнатопот е збогатен со Борис Бригича, например. Кој е заинтересиран може да си гугла и да подготви една добра забава како за крај од август, едно добро журче во кое ќе ужива и може би и летото ќе го памети по ово случување.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Макс Струмица.

0: Chips Funky од Макс Струмица.
1: Ресторан МРС Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во МРС, не си бил во Бирово.

0: Idemo, podgotvi se. Ovoj petak 14. avgust, Dim Market na ulica Pop Stojan broj 25/1 i otvora vratite i podelčevo. Ve očekuva novo mjesto za vaše to svakodnevno pazarenje. Sa golem izbor, mnogo akciji i odlični cijeni. Ne propuštajte, pazari pametno, kupuvaj jeftino. Dim Market.
1: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат!
2: Сонце, куфер, авион, но не заборавај осигурување. Со Еуролинк патничко патуваш без грижи, кари да си во светот. Посети во најблиската експозитура или на eurolink.com.mk.

Samo hitovi cijelo leto na kanal 77. I denaska, brzosnova na jedan fakt, nije fantaziran. Дека Нели Мартин и Стефан беа на полиграфка и Стефан Атор, и сеја излезе дека Мартин призна оти излегувале со иста девојка. Праша, ако ова е факт, нашата забавна, креативна теорија без хейтање би била што? За Александра, например, ако не можеш ти, брат ти е тука и тоа е тоа. А имам една Вера, која на само 11 години создаде интересна теорија. Вели, Мартин и Стефан имали иста девојка. Сега еден ден се договориле да се прошетаат и да се пошегуваат со неа. Стефан го заменил Мартин и наместо него тој појде да се најде со неа во кафич. И се најдале таму и од нигде некаде излегува Мартин. И девојката се збунила, бидејќи не знаела дека Мартин има брат-близнак. И толку личеле, што таа не можела да знае кој е нејзиниот дечко. Секој чест, Вера. Не била за джабе дека детската фантазија е најбујна и најискрена. Топ бивте, ви благодарам на сите што пишувавте. Заокружуваме тука. Мислам дека забавно беше онака да пофантазираме малку на туја сметка и туки факт.

0: Blondie, Maria. На 3 минути пред 4, кога го чекама ова да го слушнаме. Тревајат енергија на максимум. Дивид Гета Сија, Титаниум, после вести.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица.
2: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 1507 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mitkredit, финансиско друштво Mint SN.
4: Одберете неограничен веб хостинг пакет од земи.мк, сега со бесплатен .мк домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број еден избор за веб хостинг. Земи.мк. Поврзете се со Македонија.
5: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
7: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
8: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
9: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Очигледно како си најавија така, брнежи, грмежи. Имаме веќе на повеќе места низ Македонија. Според она што гледам и во Дуиран на моментални 34 степени, Охрид сончево 30, 36 моментално Скопје. Максимални 37 најавија за денеска. Е сега после овој дожд ќе залади или само уште поспарно ќе ни биде да помине во сите градови, па ќе сумираме впечатоци. 16 час. Време да се информираме што е ново, што е актуелно. Слушаме сега.
9: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
10: Раста бројот на заразени со западно-нилска треска. Регистрирани се 5 нови случаи во 3 скопски општини. Информираше денес за МТВ доктор Лјулзиме Байрами од Центарот за јавно здравје во Скопје.
11: Само што се врати во инфективна клиника, сите беа конфузни во сомнолентна состојба, стабилни беа сите, така што ги следиме сега и ќе видиме што понатам. Сите се овие денешните случаи се над 65 години и сите се со други болести. Не само веснајло. Центарот за јавно здравје Скопје во моментот извршува ларвицидна дезинфекција во кисела вода, драчево, кај што има застојани води. Во исто време се поделуваат и флаери за информација на жителите на тие места.
10: Светиот Синот на Македонската православна црква денес остро реагираше на изјавата на српскиот председател Александар Вучич дека Српската црква е иста и во Скопје. Од МПЦ порачаа дека нивната јурисдикција на територијата на државата е целосна и не зависи од националната или етничката припадност на верниците. Источниот дел на Македонија е под влијание на силно невреме. УХМР известува за поројни доштови, грмежи и засилен ветер со локална појава на Суградица. Облачната маса се движи кон Струмичкиот регион, па граѓаните таму треба да бидат подготвени за нагло влошување на времето.
0: Hello! Ајде, готови сме за денеска. Време е за дома!

0: relaksirala sa Lana Del Rey na kanal Sidom. Burn to die, bo popadna sa Angela. Кога играме игра и го бараме човекот кој има најизостран слух, затоа што имам звук од спорт, а ти по тој звук треба да ми кажеш зашто станува збор. Ако си спремен, појачај радиоприемник, 3, 2, 1, пуштам. Зашто мислиш дека станува збор? Трајче е, например, за трчање. А дали е? Ајде давам уште една шанса. Вибер 072-60-77-77. Кој прв ке побуди?
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет со осигурувањето од автоотговорност на Eurolink.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.

0: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
1: V-Milk, 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пеларуниско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
2: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
3: Тијам ди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
4: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
5: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
6: Поплава на влезот од Виница, Роберт Вели, не е баш проодно и добро за возење. Роберт, благодарам што предупреди. Вокри, вели полиција на влезот од Тето. Вели, немаат милост полицајци вели на плюс 40. Вокри, Роберт, благодарам за тоа што дојавивте. Известивте и некому помогнавте. А сега како Вокри и како Роберт може да ни биде репортер од терен и да ни каже што се случува на релација каде вози? Вибер 072-60-77-77. Среќен пат!
7: Канал 77.

nekako relaksira Olivia Rodrigo. Stupid song. Ако ова не опушти, мислам дека имам нешто што ќе на раздрама, онака скрос ќе не откачи. Ellie Goulding, All By Myself, само прво. Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник. Права работа, што вчера не, денеска ја знаме дека конечно стигна потврда. Евровизија до година ќе се одржува во Бургас. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека во италијанскиот град Ливорно кучинското мочкање веќе не е само непријатност, може да биде и казна од 500 евра. Собствениците, ама и оние кои што шетаат куче, мора да носат вода со себе и да измијат што ќе остави тоа за себе. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека легендите на електронската музика Пол Ван Дајк и Пол Окенфолд ќе настапат заедно на 16 август, градски парк Струмица, и сите ова како дел од одбележувањето на 35 години независност на Македонија. Let's go, let's go, let's go!

0: Karolina. Ова срце знае. Во комбинација со уште еден македонски хит кој ќе го пееме. Оригинал Ареа во комбинација со Јанг Дали. Освежено. Очи ангелски доаѓа за кратко.
1: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радиопошта во Македонија. Испрати ни ја пораката, што сакаш да ја пренесеме во твое име. На Вибер 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Мојот сон, мојата одговорност, мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Евролинк.
3: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
4: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
5: Најочекуваниот шопинг период започнува. Гараж сейл повторно е тука. Овој пат со нови брендови и уште повеќе причини за шопинг. Од 13 до 23 август посетете го Рамстор Мол и сите Рамстор маркети. Подгответе се за паметен шопинг, нови откритија и омилените брендови по уште подобри цени. Не пропуштајте ги најдобрите понуди Гараж Сейл само од 13 до 23 август во Рамстор Мол и сите Рамстор маркети.
6: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
7: Игнација, со нов изложбено продлежен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат Пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголимите европски брендови. Игнација, место каде финалната фаза станува почеток.
8: Сакам флексибилно образование.
9: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
10: Сакам студентски размени и нови искуства.
11: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
12: Сакам да студирам на славјански.
13: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. MSU – образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
14: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, ценце, сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
15: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга, свежината на цевитана, преку витанез и кетчап, заедно со брилијант Хепи Луна и уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка, 70 години твој свет на вкусови.
16: Слушай гласно. Од искрис

Pink në kanal 7. Moment koga gobarëme qove këtë sonë naj izostrën sluh vë poplën e sangjela. Po duhu me sport ili sportska aktivnost. Ja spushtëm zvuk, a ti treba da pogodish za što stanuva zbor. Ajde, puštëm zvuk ushte jednash. Što je ova? Bojane su ideja za nurkanje. Realno može vaka da zvuči. Ivanču ima interesna opcija. Javanje konj. Done može bi ping-pong. Ама трајче прв и единствен погоди. Денеска баравме трчање. Е, на 30. август на Плачковица повторно се враќа Чупино трејл. Практично стартот е од Биница. По една година пауза, главната трка 16 километри. 30 километри. За оние најискусните, возможно искачување на 3200 метри надморска височина.

0: Ариана Гранда, Into You на канал 77. И татковското породилно отсутство нека да ги намалува разводит. Каде? Ке слушаме във вести за 2 минути.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддържано от Eurolink осигурување.
2: Моя дом. Твоя дом. Нашия дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
3: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
4: И ова лето, фрутизирај се со Фрутирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фрутирка Делчево. Frutirka.com.mk.
5: Влада Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Игре за забава. Играј одговорно.
6: Со браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
7: Генерацијски предизвик полн сумаурчиња. Традиционален пиелок со вкусна крушка. Струмка. Секогаш верна друшка. Струмка од грозд. Струмица.
8: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритам.

0: Pripravljeno je perfektno.
1: Kul, 3-1, boja za meto. Goštiri vašeto vreme. VSB sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i savršna boja. Sujeran premaz. Imate trikratno dejstvo. Kul, 3-1.
2: Nevena kolor.
3: Nevena kolor. Vija nosi najnovata vremenska prognoza.
4: Kaja drva letat, krovi vo štip. На моментални 30 степени, реално дождливо тмурно облачно. 30 е и во Крушево, само што тука е променливо облачно. Не врне барам според информацијава која имам. И Скопје моментални 36. Како заврнах, дали ќе залади, мислам да стигаме палци. Дека за викенд не ли секако пат на температурите најавија, па може би ова ќе биде тој преоден дел од претопол на малку попријатно време. 17.00, време за вести и да се информираме што е актуелно денес.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 вести.
5: На 25 години од подпишувањето на Охридскиот рамковен договор, председателката Гордана Силјановска-Давкова во посета на Струга. Се сретна со градоначалникот Менди Кюра, а меѓу другото се разговараше и за необходната соработка околу исполнување на препораките од УНЕСКО.
6: Не можеме тука без соработка да направиме нешто што е необходно да си го заштитиме и регионот, и Струга, и Охрид, ама и статусот бидејќи многу значи. Тука се разбира збор Чувавме и за необходната соработка со Албанија, но исто така и за чекорите кои ги превзеде, што ги превзеде Албанија, бидејќи некогаш бевме ние понапред, но сега тие превзедуа некои радикални мерки и сите лекции се научени.
5: Председателот на владачката Српска напредна партија Милош Вучевич изјави дека Србија е на помалку од 100 дена до изборите. Тој ги повика сите политички партии на време да се подготват за процесот и однапред да ветат дека ќе ги прифатат изборните резултати. Ваквата најава доаѓа во период на засилени политички активности во соседството, а официјалниот датум за изборите се очекува да биде потврден наскоро. Норвешкиот модел за задолжително породилно отсуство за татковците донесе значителни социјални промени. Податоците покажуваат дека над 90% од татковците го користат ова право, што пак резултирало со помалку разводи и порамноправна поделба на обврските дома.
3: Ова е попладне на Канал 77. Број 1 радио во Македонија.
4: Ангела, тука здраво. Телеком ни е верно другарче до 18, заедно слушаме само хитови, па велам вака да го продолжим овој последен час од нашава радио дружба. Са и мани. Don't be so shy. Некако е релаксирачки ритам и од Иманија, ама и од оваа Дракула која ни е за почеток.

0: David Guetta. Ellie Henderson. Me ka rënë 7-7. I kështërkarskjot content creator MK, ku një e birëlen so svojët pristoj vo Makedonia, i kështërkarski predizvikuvëç edhe në vo kështërka, ku i poznati po Instagram i TikTok, ni napravi edhe wow moment vo intervju so Lazarov. Deka ima poteklo od Makedonija.
1: Dedo je baba, okay? My baba, she baba Nada, we call her. It's Nada. Nada Tasevska. How do you say that?
2: Tasevska.
1: And then my Dedo. My Dedo is Ristovski.
0: I se evo stari situacija va, deka je pola grk, pola makedonec. Ama ne li, deka krci da celo vrijeme se naše si pravat grčko. Ja ti kažem, čovjeko, makedonec je i tolku. И за да биде уште повирална ситуацијава, нели вчера во Скопје предизвикуваше еден на еден во Јане Сандански. И што се случува тука? 17 годишник го победува. Големиот МК падна пред Павел Гиновски. И вака и Павел не стана вирален и го заслужи аплаузот на 24 часа. Браво, мали, секоја ти чест.

0: bo trejeta brzina so Ed Sheeran. Да, 17 по 17. Здраво! Истражување се вели дека од денешно време момчињата сакаат брак повеќе од колку девојчињата, дека тие нешто не се заинтересирани за работава. Поутринава, во утринска прашавма. За само погрешни одговори. Зошто девојките во денешно време не сакаат брак? Ете ти го горам.
1: Затоа што не им треба некој да им кажува колку пари коштаат ноктите и шминките. Извинете ме.
0: Добро, Горан. А има ли некој друг погрешен одговор за тоа зошто девојките во денешно време не сакаат брака мажите, да? Има на дополнување, ако сакаш може на Вибер 072-60-77-77. А што друго одговоривте, ќе споделам за кратко.
2: Абе, ми треба ново промо за утринско шоу со Христина.
3: Ба, ајде, што да кажам?
2: Немам никаква идеја, еј.
3: Па, остај луѓето, нека си кажат, дека можат да си порачуваат песни.
4: Јас сум Катерина од Скопје и денес ја будема Македонија со Дупер и со тебе не гледам саат.
3: Дека можат искрени да си пидат за се.
5: Се вртам на зидот и гледам линчете сакам. И просто не ми се верува заради тоа што тој сам не се сака, пошто онака намка мили.
3: И стави некој комплимент за крај.
6: Ова е најдоброто радио, радио канал 77.
2: И добар си, браво. Имаме промо.
3: Утринско шоу со Христина. Секое утро од 7 до 10 на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
7: Sorry, what is the Wi-Fi password?
8: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
9: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабайт вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
10: Никогаш присутен, никогаш наметлив, зборуван из дизайн, се движи со леснотија, знае кога е момент за промена. Air, колекција со душа која дише. Jela.mk.
0: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
11: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
12: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три текомни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
13: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
14: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело. Радост за секое тело. Апетисани Go Nuts. Од Макс Струмица.
15: Е, претерапе, ајде. Си одмем. Чао.
16: Сметка?
15: Да.
16: Веднаш.
15: Прва платежна картичка за деца.
17: Халкбанк. Важни се децата.
18: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
3: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Целосно во прикин беше Падот близ Тетово кон автобуската станица поради случајна сообраќајна незгода, може би и несреќа. Пред 15 минути некада Вокри ми дојави вака, ако имаш ажурирана информација, слободно. Биди репортер од терен, извести што се случува на Вибер. 072 60 77 77 е бројот. Среќен пат!

0: Katy Perry, Kanye West. I ti e slušame. 29 po 17. I dilema, da li kafeto može da se rasipe? Slušaj.
1: Tri raboti podržano od Jean Mitre Klinik.
0: Prva работа, што вчера не, денеска ја знаме дека нашата 20-годишна представничка Ева Величковска веќе е во Виетнам на изборот за мис на светот. А ако се прашувате што носи на сите тие свечености кои се случуваат таму, дури 30 фустани. Значи, главниот избор е на 5 септември. Па сега да видиме дали Македонија годинава ќе има и круна, а бога ми и добар моден рейтинг. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека и кафето може да се расит. Значи, ако мирисам на мува или некој чуден киселкат в мирис вкус, не надејави се дека шикерот ќе го спаси. Прла и право. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека литна првата казна во Македонија за оставање мачиње и тоа 550 евра. Лицето практично било снимено како ги остава мачињата во парк во Скопје. Граѓани го пријавиле, а АХВ и полицијата го пронашла сторител. Значи, ако некој мисли дека ќе ги оставам таму, па некој ќе ги најде, може би него ќе го најдат и ќе го казнат.
1: Попладне на канал 77 со Ангела.

0: Lozano i dva Bona. Minus i plus. За релаксирано чувство на радио. И она за што дискутиравме новото истражување дека мажите сега повеќе сакале да стапат од брак, жените ни дај ни придај. Па затоа требаше да се поиграме вака.
1: Зошто девојчињата во денешно време не сакаат да стапат во брак?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
3: Бидејќи свекрва се добива бесплатно, но не може да се врати нас.
1: Ја Бокри е добар, вели, затоа што не нашле маж со гаранција 2 години и сериска книжка. Е, бидејќи мажите зафаќаат многу место во домот кога живееш заедно со нив.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77. Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
4: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.
5: Кафе, торти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
2: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
6: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
7: 1, 2, 3.
8: Проби Штип, Аквапарк. 15 години, адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
9: Splish, splash, I was taking a bath.
8: Hello, summer.
10: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Символ на стил, удобност и добра енергија.
11: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
12: Сакам флексибилно образование.
13: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
14: Сакам студентски размени и нови искуства.
15: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
16: Сакам да студирам на славјански.
17: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
18: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
19: Делчево, подготви се! Овој петок 14 август, Дим Маркет на улица Поп Стојан број 25 кроз 1 ги отвора вратите и во Делчево. Ве очекува ново место за вашето секојдневно пазарење. Со голем избор, многу акции и одлични цени. Не пропуштајте! Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
20: Резултати од жусти нел сеньоре.

0: А микачипс? Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: За авантура треба енергија. Но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taigo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Taigo веќе од 22.950 евра. T-Roc веќе од 30.950 евра. T-Cross веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche leasing, со каматна стапка од само 4,9%.
2: Volkswagen.
1: 20 години Porsche Македонија.

Florence and the Machine, You Got the Love. Само хитови на радио. Его предходниот баш не некако раздвижи и не врати во живот, ако не пати дремка. Следниот ќе не најжи, затоа што баш ја враќа надежта во љубовта. Ако никогаш некој ти е рекол, не можеш повторно. Туа Липа вели, е да, можеш да сакаш.

0: Energija na maksimum. So Ricky Martin. Living la vida loca. E, vaka energično završujemo popodne s Angela. Pokrena za zajedno od utre pak da go pijemo utrinskoto kako ušte vo 7. Pa posle tora runda od 14 do 18. E sega vtorata runda je so Rebeka od 18 časa. Zajedno slušate najnovine golemi hitovi. Во оставам во супер расположение и супер хитовска селекција со назнака дека главен и одговорен уредник е Виктор Гаврилов, водител Ангела Пингова, продукција Канал 77, 13 август. Чао, чао, 26.
1: Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
2: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
3: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава, играј одговорно.
6: Кога летото те чека?
7: Емкеш.
8: Емкеш.
6: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. mcash.
9: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Fluenti Gel од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
10: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип. Секогаш повеќе.
11: Кога правам турти и колачи за наметници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс струмица добива своја верзија. За совршено во секоја кујна. Макс струмица.
12: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
13: Струмка за поинако уживање. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд струмица.
0: Епа здраво. Не знае само да разлади надвор. Со времево сме од крајност во крајност. Еве, невреме веќе фати во истокот. Струмица со 31 степен. Берово во моментов со измерени 27. Скопје не слушана. Малку потопло. 36 степени таму. За вечер и утре чекаме разладување. 18.00. Последен преглед на вестите од денот. Златица имаме.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Раста бројот на разводи во земјава во последните години, а децата се први на удар при распаѓање на браковите. Особено значајно е разводот им се објасни на децата како нов начин на функционирање. Вели за Алфа психологот Александра Величковиќ.
15: Кај помалите деца може да се појават регресивни реакции како повторно мокрење во кревет, проблеми со спиењето, стравови од разделување од родителите. На предшколска возраст може да се јави чувство на вина, да се чувствуваат одговорни затоа што мами и тато повеќе не се заедно. Потоа во периодот на школска возраст може да настанат проблеми во однесување, да се појави рутина за намалување на негативните последици, да им се стави до знаење дека двајцата родители се присутни тука за нив, дека мама и тато продолжуваат да ги сакаат без разлика на тоа што децата ќе имаат два одделни дома. Разводот само една транзиција кон нов начин на функционирање.
14: Опозицијската СДСМ упати остри критики до владата, тврдејќи дека потрошувачката кошница достигна 70.000 денари. Од партијата вела дека минималната плата од 26.000 денари е недоволна за покривање на основните трошоци. Особено за младите, на кои им се потребни околу 90.000 денари месечно, доколку немаат собствен стан. Лондонскиот аеродром Хитроу ја загуби титулата најпрометен во Европа. Во текот на јули, низ неговите терминали поминале 7,5 милиони патници, што е помалку во однос на новиот лидер, аеродромот во Истанбул.
0: Здраво, здраво!
7: Веќе слободно можам да кажам на ден пред викенд. И со нова одлука. Евровизија годинава во Бургас. Ама градот не чекаше многу, одма си ги зеде работите во своји раце и ги подготвуваат и цените. Зашто станува збор, ќе ти кажам за кратко, а дотогаш да го завршиме четвртокот во наш стил. Со добра енергија, со одлични хитови на радио. Добра вечер!

0: Večer so Rebeka na Kanal 77.
1: Budgas je dočeka Eurovizija so raširenje race. Ama čeka i nije da gi raširime džebovite izgleda. Ne čeka ni den. Odmah gi pokačija cenite na apartmanite. Ko da go zakupiš cel Budgas, bukvalno. Evo, na primer, v oktombri 6 noki za jedno lice čina 300 do 500 evra. Da zemem i sred sezona, je v avgust na Crnomorskoto krajobrežje. Isto tako ima apartmani do 500 evra. Ama, od 10. do 16. maj, baš koga se slučuje Eurovizija, 6 noki, ke te činat 15, 16, pa duri 22.000 evra. Коментарите? Кој ги гледаш оние над милион денари на Booking, да помисли човек дека ги продаваат апартманиве, а не издаваат. И баш така е. Евровизија годинава ни е толку близко, а толку далеко. Чекаме да видиме, ке ги спуштат ли комшиите цените малку на земја, или ке гледаме пак од дневна. Освен, ако би дале милион денари за 6 ноки во Бургас.

0: Harry Styles. Na Канал 77 за The Start от четвъртък. Ако цял ден си бил тивок, концентриран, сериозен, посветен на работата, мислам дека доволно беше. Сега малко по-гласно. Will.i.am, Britney Spears, во Едитам за Многоградка на радио.
1: Зошто девојчињата во денешно време не сакаат да стапат во брак?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
3: Бидејќи свекрва се добива бесплатно, но не може да се врати нас.
1: Ја Бокри е добар, вели, затоа што не нашле маш со гаранција 2 години и сериска книжка. Е, бидејќи мажите зафаќаат многу место во домот кога живееш заедно со нив.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.

0: perfektno.
1: Cool, 3 po 1. Boja za meto. Goštiri vaše to vreme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna in savršna boja. Sujeden premaz. Imate trikratno dejstvo. Cool, 3 po 1. Neve na kolor.
2: Moja dom. Tvoja dom. Našija dom. Dobro zaštiteni. So domi komplet stambinoto osiguruvanje na Eurolink.
3: Igraj, zabavuj se i ostvari vi svoje želje. Bonus do 30.000 dinara za novi igrači. Sreća je na jedan klik, samo na Megavin. Jedinstvena ta legalna platforma za internet igre na sreća. Igraj odgovorno. Državna lotarija.
4: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
5: Која е та?
6: Аура.
5: Аура.
6: Аура. Побарај ме на jela.mk.
7: Летниот Black Friday пристигна во сите салони на сете. Red Friday ги носи најжешките цени, дава најмногу можности, поволности, најмногу избор и најголеми попусти и до 60%. Сега само го земаш тоа што го сакаш и го добиваш тоа што ти треба по најниска цена. Само од 11. до 17. август. Не пропуштајте го летниот Black Friday во сите салони на сете.
6: Сетек Red Friday. Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
8: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број 1 избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
9: Како си комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
10: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
9: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
11: Ова лето.
12: Слушай гласно.
11: Одискрисам се.
12: Дозајди сонце.

0: Måneskin. Mamma mia, na Kanal 77.
1: Večer. Svrbeka.
0: На кое место се дознаваат најдобрите трачеви? Вибер 072 60 77 77. Ми се случи неодамна една немила ситуација во собракат и бев со другарка. А знаеш кој прво дозна? Сите во продавничката кај неа во мало. Малска продавничка ти е прав трач центар. Кои не се други такви трач центри кај нас? Лазар и Ахмед велат на Бербер. Значи, и кај жените, и кај мажите, иста приказна. Во фризерски салон се можеш да дознаеш. Греса, вели, во Македонија на TikTok по лайв, тука се има. Одма јавно, нема што. Нека знае цел свет. А Јосиф, вели, кај што стоат таксистите и во амбуланта тие што седат пред неа и оговараат на кој што му било. И во амбуланта ли? Ете ти работа. Виктор, таксист, рецепционер и во кафејана, келнер, шанкер и така натаму. А во Битола, во Јени мало или Гени мале. Значи таму си имаат специјално мало. Така каже Виктор. Пред секоја порта има големи камења на кои се организираат седенки и од каде се дознава се со брзина на светлината. Еве, во Битола се посветува посебно внимание на тоа. Ако сакаш нешто да дознаеш, еве, тука имаме цел список кај можеш да се обратиш. Фала за коментарите.
2: Делчево, подготви се. Овој петок 14 август, Дим Маркет на улица Поп Стојан број 25/1 ги отвора вратите и во Делчево. Ве очекува ново место за вашето секојдневно пазарење со голем избор, многу акции и одлични цени. Не пропуштајте. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
3: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
4: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
3: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни фасади панели, на големо и мало по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
5: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
6: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
7: Цијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Цијак Ауто.
8: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди СНЦ сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
9: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
10: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
11: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
12: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Start. Среда, 3. juni. Splish, splash, I was taking a bath. Hello, summer.
7: Термосол, сунчеви колектори. Идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
10: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
13: AI Tech Summit Венуси во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
14: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
15: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплотување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
16: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
17: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
18: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.

0: Vieš, čo sú samo hitovi na kanál 77. Zdravo. Ako si za futbol, imaš jeden čas, da se spremiš. Imame nadprevar na domašen teren. Zlatica zna detalje. Oh, yeah!
1: Sport Report. Podržano od Midea. Paris Saint-Germain ја победи Астон Вилла со 2:1 во Суперкупот на УЕФА. Надпреварот се одигра вчера на Red Bull Arena во Салцбург, а Брајан Маджо постигна гол за тимот од Бирмингем кон крајот на првото полувреме, со што 17-годишниот напаѓач стана најмладиот стрелец во историјата на Суперкупот на УЕФА. Инаку, ова е втора титула поред за ПСЖ во ова надпреварување. Лос Анджелес Лейкерс наскоро ќе добијат нов собственик, а продажбата ќе биде најголемата во историјата на спортот. Вака објави ESPN. Според американскиот ТВ канал, Лейкерс ќе бидат продадени за 12 милиарди долари на бизнесмените Боб Игер и Джош Кушнер, или помладиот брат на Джаред Кушнер, кој е зет на американскиот председател Доналд Трамп. Доколку договорот се реализира, тоа би било рекордна аквизиција во спортската историја. Македонскиот фудбалски прволигаш Кендија со оптимизам го очекува денешниот реванш надпревар од третото коло во конференциската лига на УЕФА против тимот на Хибернијан во Скопје. Тетовци треба да ја анулираат негативата од 2:1 од првиот меч, одигран во Шкотска пред 7 дена. Решавачкиот дуел за фудбалерите од Тетово се игра вечерва од 20 часот на националната арена Тоше Проески во

0: Слушаш си силно на 2 минути пред 7. Скубия, пак на църна листа за загаден въздух. Вечер на канал.
1: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и аз. Струмка от гроз струмица.
2: Замисли си да има ресет купче, кое може да поедностави се. Купче, кое ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето, за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансирај и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
3: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
4: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
5: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
6: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
7: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
8: Анталија. Луксус и врвен комфор. Хургада. Екзотика и бискрено сонце. Коста Брава. Медитеранска убавина што се памети. Тунис. Шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс. 36 години патуваме и сонуваме заедно.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Поладничко од вчера вече до ова време, нели? Темир Капија 28 степени, Густивар со моментални 30, Скопје наслушана 31 степен. Дошт и студен ветер најавени за утре. А температурата? Нормално, ќе се намали.
5: Вечер, Сура Бека.
4: Здраво, здраво. Нивото на Охридското езеро е над просекот за август, исто како твојата енергија кога го завршуваш денот со супер летни хичиња на канал Синусину. Алекс Уорен.

The Weeknd, Playboi Carti. Тајам вас бешува. Во вечер со Ребека. Методо Максимум. Има такви денови кога ништо не ти оди по план. И може би баш овој ти бил таков. Уште од савајле, го истудаш кафето, доцниш, ке ти стигне некоја порака што ке те разочара. И само си велиш, окей, ова денес не е мој ден. Ама добро, и најлошиот ден има крај. Ја е една химна на таквите лоши денови.

0: Slušaš kanal 77, dupel bo kombinacija s sinot na mama, Young Daddy. Prejte da beš ova. Me interesira nešto. Kaži mi, koliko riglovi, mimovi, citati, od kada je bilo dinsto, TikTok, ti isprati, drugarka ti ili drugar ti dines, ili koliko ti isprati? Aj piši mi na Viber 072-60-77-77, baš da vidim da li nikogaš znajete da pretjerate s ova. Veća na kanal 77. Samo
1: hitovi. Igraj, zabavuj se i ostvari vi svojite želbi. Bonus do 30.000 denari za novi igrači. Sreća traje na jedan klik, samo na Megavin. Jedinstvena ta legalna platforma za internet igri na sreća. Igraj odgovorno, državna lotarija. Koga mislite na sigurnost, mislite na Flex Broker. Zelen karton za patovanje, kasko osigurovanje za vaše to vozilo i patničko osigurovanje za vas i vaše to semestvo. Flex Broker, sigurnost na koja možete da se potprete. Site ponudi može da ih pobarate na 13585 ili vo filijalite na Flex Credit.
2: Jave se koga ke stigneš. Piši da ne tam mislam, važi?
3: Убаво да си поминеш, ама и не заборавай. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабайти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
6: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Дуверба која трае. Макс Струмица.

0: Odelka Lloyd. Kakovo Halkbank? Halkbank, usluge dostupni i vo pošta. Halkbank, važni se lugeto.
1: Midea. Midea, топлотни пумпи, професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Midea, топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
0: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Midea.
2: Ова лето.
3: Слушай гласно.
2: Одис Крис

27 по 19. See you again. Ребека тука. Здрава. Колко рилови, мимови, цитати ти испрати другарката или другарите денес? Или колко испрати ти? Вивер 072-60-70-77. Таму Ивона ми пише, вели, секој ден по 200 најмалку ми праќа другарка, а пола не ги гледам. Сестра ми исто. Джабе праќам, значи. И сега, пази колку испраќаш. Ми излезе на информација дека некој човек на пријателот му испратил повеќе од 3000 мимови за 24 часа. И овој го пријавил. Дигитално вознемирување. Читам коментари, велат, тоа не е пријател, тоа е непријател. И, значи, лимитот е по 3000. Јасно. Е, ај сега, кажи му на другарче дека може да го тужиш.

0: Четвртачна журка на канал 77 Call on Me. Има една личност на која сакаш да ѝ пишеш, ама чекаш некој да ти даде знак. Ева го знакот. Talk to you за кратко на радио, ама прво, погрешни одговори од утринава. Зошто девојчињата во денешно време не сакаат да стапат во брак?
1: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
2: Бидејќи свекрва се добива бесплатно, но не може да се врати нас.
3: Ја Бокри е добар, вели, затоа што не нашле маш со гаранција 2 години и сериска книжка. Е, бидејќи мажите зафаќаат многу место во домот кога живееш заедно со нив.
1: Секое утро, нова авантура на канал 77.
3: Живе.
1: Вечер на канал 77. Само хитови.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш, уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и јопрок што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
6: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
7: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла. За патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
8: Дојди во Халем.
7: Најдобри автостакла.
9: Тијакалто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тијакалто Гевгелија. Не може да го нема. Тијакалто.
10: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, ЦНЦ, сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
11: 1, 2, 3.
12: Проби Штип. Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
13: Splish, splash, I was taking a bath.
14: Hello, summer.
15: Свети Никола Кочани. Специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
16: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Ехитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Ехитех.мк.
17: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
18: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
19: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
20: Делчево, подготви се! Овој петок 14 август, Дим Маркет на улица Поп Стојан број 25 кроз 1 ги отвора вратите и во Делчево. Ве очекува ново место за вашето секојдневно пазарење. Со голем избор, многу акции и одлични цени. Не пропуштајте! Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
21: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат!
8: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
14: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
22: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.

Royals Lord на 15 дълси. Време, кога полека-полека сите си го завршивме, си го привршуваме денот. Време, кога надвор ни е убаво разладено и зашто да не се почестиш со нешто сладко, особено ако од утре почнеш со Богородичен пост, со кафенце на тераса и со муабет со некој што баш ти значи. Ситуацијава не е комплетна ако немате музиче во позадина, а имаме ние на radio.kanal77.mk и имаш избор. 13 радиостаници, бидаш со еден клик, слушаш без прекини. Едноставно и многу лесно, баш како хитот на Оливија Дин. So easy, ние тука на 14 минути пред 8, слушаме заедно.

0: За край на ова вечер на канал Синум Синум, Disconnect. Тука негде треба да се дисконектираме од денов, да му ставиме X, да го прешкртаме и четвртиот ден од ова работна седмица. Иначе, кога сме до викенд. Утре сум тука за петочно дружење, прво 10.00 во работно време, а потој во нашиот стандарден термин. Вечер на Радио Дејт од 6 до 8. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција Канал Синум Синум. Денеска, 13. август 2026. Чао, чао! Вечер на Канал 77. Само хитове!
1: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
2: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
3: Пасоше.
4: Проверено.
3: Резервација.
4: Проверено.
3: Полнач.
4: Проверено.
3: Рута.
4: Проверено.
3: А горива стави?
5: Проверено. Окта. Програма гаранција. Предвидлива километража, подобри перформанси, почисто согорување, истражување на стратум R&D за прецепциите и искуствата на потрошувачите со бензинските станици во РСМ. Проверено за секое патување. Окта. Енергија за живот.
6: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
7: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
8: А ти сакаш повеќе?
7: Јас сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
9: Постојат компании кои произведуваат мебел. А постојат и брендови кои 35 години градат доверба во домот. Затоа Јела не е само купување мебел. Јела е избирање на доверба. Затоа што домот не е тренд, домот е одлука. 35 години не е само јубилеј. Тоа е потврда на довербата која трае со генерации. За сакај го местото каде што живееш. Jela.mk.
10: Сакате сите да ве забележат?
11: Градот да ве дознае?
10: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
11: Секогаш до вас по скопските улици.
10: Маратон Advertising Group.
12: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
13: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
14: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
15: Канал 77.
16: Максимум музика.

Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј од

0: Deloitte.
1: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
2: Замисли си Дима Ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансирај и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
3: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
4: Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
3: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
5: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
3: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.

0: открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш, уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
1: Тијакалто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тијакалто Гевгелија. Не може да го нема. Тијакалто.
2: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
4: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
5: Термосол, сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
6: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Символ на стил, удобност и добра енергија.
7: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
8: Делчево, подготви се! Овој петок 14 август, Дим Маркет на улица Поп Стојан број 25/1 ги отвора вратите и во Делчево. Ве очекува ново место за вашето секојдневно пазарење. Со голем избор, многу акции и одлични цени. Не пропуштајте! Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
9: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии. Се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
10: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортимент на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас, Струмица.
11: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
12: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на ела пелети. Драги комбогданци.
13: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.

0: работка за вашите пари. Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
1: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
2: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
3: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
4: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип. Секогаш повеќе.
5: Со Браво Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освои со Браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.

0: перфектно.
1: Кул, три по еден, боја за мито, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја, суеден примас, имате трикратно дејство. Кул, три по еден. Небена колор.
2: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
3: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Airpop Чипс. Здраво, крцкаво задоволство.
4: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
5: Летниот Black Friday пристигна во сите салони на свете. Red Friday ги носи најжешките цени, дава најмногу можности, поволности, најмногу избор и најголеми попусти и до 60%. Сега само го земаш тоа што го сакаш и го добиваш тоа што ти треба по најниска цена. Само од 11 до 17 август. Не пропуштајте го летниот Black Friday во сите салони на сете.
6: Сетек Red Friday.

0: Твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.
1: Како во Халкбанк? Халкбанк, услуги достапни и во пошта. Халкбанк, важни се луѓето.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Далечни дестинации. Повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Аурора Тур. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
4: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по Скопските улици.
4: Маратон Адвертайзинг Груп.

0: Tek Auto, Seka i Bog Evgelija, na ulica Mujinski pad broj 1. Site originalni i zamenski delovi za site automobili su najpristupni cijeni. Sve što od autodelovi vi treba, vod Seka Auto Evgelija. Ne može da go nema. Seka Auto.
1: Производствено ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.

0: Tech Summit во Нуси во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
1: Кој би помислил? Од македонски бренд до свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.

0: Morate. Morate. Pe capesco.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Адвертајзинг Груп.
3: Канал 77. Максимум музика.

0: 45 години заедно со вас. Пека Беско. Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
0: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мотоискуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип,

0: Komšija, što je sa ta puknata šoferšajbna? Da ni čekaš da se proširi ko glasina?
1: Utre, odam kaj Halem. 15 godini gi znam od Radoviš. A sega, otvori ja Ivo Štip. Kaj Marsi Bar. Site vidovi stakla. Zapatnički i tovarni vozila. So najniski ceni i neograničena garancija.
2: Dojdi vo Halem.
1: Najdobri автостакла.
3: Alex Sanovi, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици срекни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Alex Sanovi, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.

0: адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моки перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
1: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
2: И ова лето, фрутизирај се со Фрутирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фрутирка Делчево. Фрутирка.com.

0: Caloit.
1: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупат и ни се делат со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш си вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри. Канал 77. Макс.

0: Jenny, ова е
1: Kalao 77.
0: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Ми е убавлено.
1: Е, многу ми е мило.
0: Kanal 77.

0: Слушай гласно.
1: Расакам, ми го разбавихте денот.
0: Канал 77. Ова лето.
2: Слушай гласно.